0: پکم گاڑو کو چاغ ګرځیدل پکم موټر سائیکل ګرځیدل پکم نشا کې ګرځیدل خلک به ولاړو یقینو کځ په خپل ما په سټریټ باندې چاوي چې بدل ته بلته بری وي وو بری وای لکه دی بداسې ګرځیدل لکه یو قانوني طریقه نه و بهرال هغه د دې جسټیفیکیشن نشي کولای چې سالو ظلم کړی دغه کار خو بهرال دا یو اضافي جمله ما وله اوس خټک صرف د یونیانو خبرې ته راځو یمنیانو حمله وکړله او پاکستان د دې غندنه وکړله خو پاکستان خو ډیفینس فیکټ سائن کړی دی دفاعي تړون یې د امریکا د سعودي سره کړی دی او پاکستان دا وخت په دې ټولو لوبه کې د منځګړي رول هم ادا کوي نو تاسو ویلي چې پاکستان د یو فریق په توګه باندې جګړه کې شامل دی شي ځکه چې د ډیفینس فیکټ تر مخه په سعودي حمله په پاکستان حمله ده او پاکستان حمله په سعودي حمله ده د پاکستان حیثیت دا وخت چرته کم خواته روان دی په دې حالاتو کې
1: امتحان دا پاکستان موجودہ قیادت دے چچا سعودی عرب سے سے تڑون کڑے دے جو پاکستان کے ہچا طرح دا معلوم چاہے کہ لکل شی بھی سدی ماں سوائے دا یو ٹکی نا چپ سعودی عرب برد دا پاکستان برد بگڑا لکھے گی اور پاکستان برد با سعودی عرب صرف دا معلوم ہے دا نور ہچا تا نہ معلوم ہے چاہ دا تڑون قتل ہے پر ہچا نہ قتل ہے لہٰذا یہ شخصی فیصلہ ہوا اور دا زمونگ ملگری اول خبر اوکلر ڈکٹیٹرشپ بالکل پاکستان واقعی سر ہے دا وقت ہو باقاعدہ ملٹری ڈکٹیٹرشپ پلان دے دے اور ال تک دا فیصلہ شو ہوا نو ہم دک کا ڈکٹیٹرشپ اور سٹول کو لو امتحان ہم دے زکا چے دا ساسو خبر درست دا چے پاکستان پا سالے سے کے زال لے انم جو اکڑا لو یا چاسو ہوتا ہر سن نمور کئی خبار الاغی انم جو اکڑا لو او سے کم دا پاکستان امتحان دے اگا دا دے چے محمد بن سلمان نن دا پاکستان واکمنو تدا ہوائی چه راځي ٹریٹی خو چه کم شوی وا اوس پاګه باندې عمل وخت راغللو او تاسو قتلتا زواکونه ګوري تقریبا 1200 نه زیات زواکونه پاکستان سعودي عرب کې ساتلې دي 1300 نه زیات جنگي الوتکه یو سکواډن نه زیات جنگي الوتکه هلته موجوده دي او پاکستان کا پدې جنگ کې شاملېږي نو دوه درې کار وکي یو خدای چې پاکستان به سالس خپل حیثیت بو او بیلی دویم دا چې پاکستان کے دن نہ دے باندھے وہ ڈیر زیات فشار اور تقسیم برازی دکہ جے پاکستانیان ہو یا ڈیر غالب اکثریت پہ دے تڑون بہت ڈیر خوشحال نہیں دی چ کم خلق پہ شفافیت کی یقین لری آ گئی خدا سوال کئی چہ دا چانہ تپوس کڑل چھو کا پاکستان یو آزاد حکومت دے نو پکار خدا و چ پارلیمان ہم پر نوم خوشتا دے کنا کا مونگ دا وے چ دا یو ربر سٹیٹ پارلیمنٹ دے خوشتا خودی اگ پمخ کے دے بندے چرتا بحث چھوے دے چرتا دا مخ تر اگلے دے زما خیال دا چ پاکستان یو ڈیر لو امتحان دے او پاکستان کا سعودی عرب تو وے چ شبا پیمن بریدونا شروع کئی
0: پاکستان پارلیمان تاسو نه غنه پاګه وخت کې شي وو جنرال راحل شریف چې ګل ریټایر شو په 2014 کې یاد دی تا کنه جنرال قمر باجوه نه مخکې کم وو د مشرف نرسو چې راغلی وګړ ګر برېد شي وو هغه چرته دی وس تاسو ته پدره چرته دی دا تئی شي بادونو چې کم د زواکونو په 2013 کې دی مشر دی دغه پرزیدنت وسنه چې کم پرزیدنت دی دا ټرمپ د او د کینګ د محمد بن سلمان پلار شاهزاده محمد بن سلمان پلار محترم غوند شی به خلکو ته یاد بي چې پاګي دوړو داسې لاس کې خو دو ما ودا سدي ودا تئی شي بادونو اتحاد جوړ شو وی خل دی مشرب سو کوئی وی راحل شریف وی دی بس کار کوي وی دی به یمنیان مړه کوي پاکستان پارلیمان پدیب خاموشی چی دا یمنیان او بخی یمنیان بنم لکی دا سعودی دفاع بکی کم چہوچان عملی کی دا جملہ سمد آسے ویل پکار دی او بخی ما سمد جملہ ہونا ویلہ خو پاگ وقتی دا پاکستان پارلیمان دا پختون نو کلو چی دا پاکستان سکی لگیا دے بہرحال ظلم دے سب تاسی پلت
1: راتے ما خبی بہرحال فوج نو لے گلے
0: خود پروج ما شریط علی اور ریٹائر شوی بہرحال زما دې څه چې روسیا با
1: دا خبره ټیک ده
0: چین او روسیا بلدې کڑکې چې څنګه ټکو واخلي آیا ام د امریکا تمرکز بل نورو نړیوالو رقابتونو ووړي تاسو فکر کوئ
2: کامه کې دې تاسو سوال تر سم وړم چې مخکې دې چې تاسو سوال ته راسم، اول خو غواړم چې دا لږ واضح کړم چې دغه د پاکستان مسلې ته تاسو اشاره درلوده. ګوري، موږ چې تحلیلونه کوو دغه د ګراوند ریالیټي پر اساس باندې کوو، او هغه تیر کوم کړنې چې یا یو هیواد کړی وي یا نظامي پوز کړی وي، د هغو پر اساس باندې یعنی موږ دا تحلیل کوو. ګوري، څلور جنګونه دي وکړل پاکستان له هندوستان سره، ټولې وبایلل. دا تړون چې رامنځته سوی دا د دې لخپاره نه دی رامنځته سوی چې د 250 میلیونو پاکستانیانو او د سعودیانو ترمنځ به رامنځته سوی. دغه تړون چې رامنځته سوی د نواز شریف او همدارس د بوټو د کورنۍ او د نظامیانو د هغو د ګټو د ساتلو لخپاره، او د هغو هغه تجارت سي ده، سیاسي بزنس سي ده، سي په خلیجي هیوادونو کې ده، د هغو د تحفظ لخپاره، او همدارس هغه د شاهي کورنۍ چې 15,000 غړي لري، د هغو د تحفظ لخپاره رامنځته سوی. دا د دې ترمنځ رامنځته سوی هغه یو بند چې مخکې موږ بحث ور باندې کول، له هغه چې خو زه هم خبر یم، له نورو جزئیاتو څخه زه خبر یم.
0: محترم ضرورت سے او بخائے او بخائے اغیبا نے خطا سے امباسو کو خٹک سے پیمو کو او دغشان تڑون خو امریکہ ہم کڑی دی دغشان تڑون کے خو امریکہ ہم بیا بدا سی موی رشیش داد امریکہ شخصی و شاہی کو رنی چی دی لکہ دا اس ٹرمپ ندی کڑی دا امریکہ پوزون ادتی شلو کالو راسی انتر دی چکل عراق پا کویت حملہ کڑی وا نو آغا وخم تلی دی مسلمانان و حیوادون و یو مسلمان پا بل حملہ وکڑا بل مسلمان و امریکی تی راش زما کو مکو کا او دا غرزن پا امریکہ کی اڈی جوڑ شوی بارا خو تاریخ دیر غٹ تی زما پختن خو او بخې کدی تراش ہے پاکستان باندې بیا هم تفصیلی بازو کو چین او روسیا دا زما پښتنه چې هغه تراش نه کوم مېرمن
2: خان چین او روسیا چې د منځنی ختیځ کې د دې هغه په اصطلاح هغه نفوس خو یو یا د دې هغه موجودیت خو یو باسر باندې کو ډیر داسې سلو لګیا دي او ډیر محتاطانه لګیا دي. اول د چین هغه بهرني تګلاره که د منځنی ختیځ د اخباره ده یا د نورو له اخباره ده، هغه دکتورین په دې باندې وړل دي چې د غو له اخباره دا نه ده مهمه چې په راستي حکومت کې څوک دي، یعنی یو حکومت شاهي نظام دی که جمهوري دی یا کوم بل اسلامي دی، دا ورته مهم نه دی. د چینایانو له اخباره ګټې دي، د هغو له اخباره دا مهم دي چې څنګه دوی کولی شي له خلیجي هیوادونو څخه تقریبا 30% دوی نفت په اصطلاح د همدغه د تنګې هرمز له طریقه څخه په اصطلاح ګاز او نفت، او اگر چې ډیری هغه په اصطلاح خام نفت او هغه چې دي له ایران څخه کوي، ولې بیا هم له خلیجي هیوادونو څخه دوی په اصطلاح ځینې هغه خام مواد د همدغه تنګې هرمز له طریقه څخه انتقالوي. دغه بله خبره دلته دا دی چې تاسو وګورئ چې دا اوس هم د چین او د ایران ترمنځ اړیکې شتون لري، هغه ستراتیژیک پارتنرشپ چې امضا کړی دی د 150 کلونو لپاره هغه شتون لري، او دی حتی تخنیکی مرستې کوي له ایرانیانو سره. دا اوس چې ایران دومره غورځي وایي زور کاکاس کې انګور د تاکاس، دغه د چین مسله، یعنی د چین هغه مرستې دي، کومکونه دي، تخنیکي مرستې دي چې د پردې تر شا تر نن ورځې پورې دا شتون لري. دا د دې لپاره نه چې ایرانیان په اصطلاح په چینایانو باندې ګران دي، دا د چین هغه ګټې دي چې هم په ایران کې شتون لري د نفت لپاره، او همدارس په منځني ختیځ کې هم شتون لري. منځني ختیځ هغه علاقه ده چې په هغه کې تاسو وګورئ نفت هم شتون لري، ګاز هم شتون لري. دا هغه جغرافیه ده، یو ډېره مهمه ستراتیژیک یو نقطه ده چې منځني ختیځ او
0: او ضرورت هر هیواد خپل شخصي او ملي ګټې دي، او داغې په رڼا کې دوی پرېکړه کوي، نه دا چې د ګاونډي یا د چا سره د رقابت په رڼا کې. او بخې وخت کمی کې زه غواړم چې یو څو پوښتنې په نورې وکړم، تاسو خپله خبره کله کله غونډه کوي وخې.
2: او بل د روسیې ته هم زه غواړم چې په لنډو کې اشاره وکړم، او روسان هم د ایرانیانو سره ډېرې نږدې اړیکې لري، او په هیڅ صورت دې ته حاضر هم آده نه دي چې په ایران کې د په اصطلاح یو رژیم چینج رامنځته سي. نو هم د چین په اصطلاح مرسته او هم د روسانو مرسته باعث د دې وګرځېدل چې نن ورځ د ایرانیانو هغه سلامت او بقا یعنی نور هم غښتلې سي، او په اصطلاح هغه په سیاست کې موږ هغه لرو چې هر څوک چې د سیاست او د تعاملاتو لپاره چارچوب منستکلی هغه برلاسی دي. نو نن ورځ ایران په دومره پیمانه یعنی د ډیپلوماسي په ډګر کې همدارس په اصطلاح هغه د نفوذ په ډګر کې راغورځي، دا د دې لپاره چې تر شا یې دوه ډېر مهم اتومي هیوادونه او د امنیت شورا غړي دي چې همیشه یې ویټو کړي دي هغه پرېکړې. نو دا هغه څه دي چې نن ورځ موږ دغه وینو. پاتې سو نور هغه نور هیوادونه چې په منځني ختیځ کې دي، هغه تاسو وګورئ چې له هغه هغه هیوادونه دي چې هم د امریکا تر اغېز لاندې دي او هم د اسرائیلو تر اغېز لاندې دي، هغه بهرنی تګلار دومره نه ده چې دی وکولی شي چې دی ایرانیان
0: او دومره آزاد نه ده. واسیم والته ظلمت سب تاسو سوالو بل چې د ایران سره دغه هیوادونو ځنی سیاسي ځنی مسلکي او ځنی اقتصادي رقابتونه چې وو د مخکې نه موجود وو. محترم استاد سب تاسو د بیجینګ او د مسکو وسنۍ رویه څنګه ارزوئ د ایران او د امریکا ترمنځ په دې جګړه کې؟
3: د ماسکو سیاست د ایران په مورد کې دا ده چې هغوی غواړي چې له ایران د امریکا لپاره یو معکوس اوکراین جوړ کړي، هغه رقم چې امریکایانو اوکراین دا شکل باندې په سیاست او په جنګ کې مطرح کړي، چې روسیې منابع له منځه ویسي، قدرت ضعیف کړي، روسان دا مغه لري. چنان لپاره مهم شی در یو نه دی، د چنان رقیب امریکا ده. هغوی غواړي چې په هر شکل چې د دوی رقیب یعنی امریکا ضعیف سي، اعتبار کم سي، سیاسي او نظامي قدرت حاشیه ته ولاړ سي، په هغه شرایطو کې د روسیه بکه چین د دنیا اول مقام سي. اما یو شی ته چې ستاسو میلمنو اشاره وکړل، زه فکر کوم هلته مهم ټکی د ما په نظر یاد نسو، هغه داره چې په همدغه جنوب لویدیځ آسیا کې چې منځني ختیځ ورته ویل کېږي، دلته درې نقطې دي، یو سویس کانال ده، یو هرمز تنګه ده، یو باب المندب ده. که دغه درې هغه وتړل سي په یو شکل سره، دلته د غرب منافع
0: سانزیسب زه پدی دا ډیر مهم ځای دی، باندې زه پښتنه لرم ساسنا، زه تاسو طرف ته راځم. دا سویس کنال، باب المندب او دا هرمز تنګی چې دی، او د دې اثراتو باندې زه یو پښتنه ته راځم. خو ځلوم به دا د شی پر صدر ولسمشر شی او د ولسمشر طیب اردوان په موضوع یو بل پښتنه لرم. د خټک صاحب نه، خټک صاحب ظلمتی صاحب نے میں پختنوں کو اللہ تاثب اور دلی بھی سانی جیسے پم باس کو تاس تذیو تاریخ وائمہ بیاد نے پختون کوم پنزشتم سپتمبر کال دور پنزش باندھے ملگر ملتنو دا غنڈینا لمبے راہل اوبخے اسے منیر او شابا شریف راغل وائٹ ہاؤس او ماسفقین درے بجے تے وردوان راغے او بیا آغا ورزنا روس تو پاکبارون کزے پزے وڑا وڑا خبرون راغل چھے شاید ٹرمپ F-35 جازونه چې دی د امریکا هغه ورکول غواړي، د انکاري خواهش ته پخوانی او هغه بلو بیا انکشاف هم وشو. ټرمپ انکاره کې ویل چې وو دا طیب اردوان چې ډېر خسړی دی، د دې باوجود چې اسرائیل سخت بدې شي او د نتنیاهو ډېر غټ فین نه دی، خو زموږ په خواست باندې دی، د دې باوجود په جګړه کې یو طرف ته کېناست، موږ د شکریا ادا کوو او F-35 بوله ورکول غواړو. او دغه رنګه د شین شکریا هم ادا کړه، شي ته یې ویل چې ډېره مهرباني تاسو دا فکر کوي دا یو کنسپیرسی تھیوری په توګه نه کول په کار پښتنه، خو دا ډیل د مخ کې امریکا د پاکستان سره، چین سره او ترکیه سره کړو چې موږ دا کار کول غواړو، سوي طرف ته کینه مهرباني به وکړي او دغه هیوادونو سره خوختل سخوختل هغه ورته امریکای ومنل. یعنی د ایران خلاف په دې ډیل کې داخله شامل دي کنه؟ د دې مطلب دا نه دی خټک صاحب؟
1: چرته شامل دي. تاسو دا ترکیه ذکر وکړلو، پورے دا اسرائیل خپل سلویخ فیصد تیل دا تیل دا ترکیه پلارا اخلی، یعنی دا چکم اسرائیل تا تیل زی آغا بنیادی طور بندی آذربائیجان کے پیدا کی گی، آذربائیجان نا تیلو لائن رازی او آغا ترکیه یو بندر دے ال تنا بیا آغا اسرائیل تزی، نو ترکیه خو نن پورے آغا بند نکڑا لو لارا دکا چا ترکیه یو حد پر پکے شامل دا، پاکستان ہم دکا حال دے او چې چین کې پرې کومه خبره ده، نو چین باندې د ډورو برګرو ډېر ښه لکه تجزیه وکړه، لا خو زه دوه ټکي پکې ډور شاملول غواړم. ګوري جنگونه همیشه د پاره چې کوم مقابل قوتونه وي هغه د پاره یو چیلنج هم وي او یو اپرچونیټي هم وي، یعنی یو ډېر ښه موقع هم وي. چین د پاره یو دا داسې موقع ده چې کوم ځای کې چین دلته کې خپل دوه درې شیزونه زیاتې لګیا دي. هر یو بم چې کوم دا وخت په ایران غورځېږي، دا هغه بم دی چې کوم چین یا روس یا نور د ممکنه د امریکای مخالفینو خلاف مستقبل کې ممکنه توګه باندې استعمال دی شي. امریکا کې د بمونو کمواله د وخت نو دا یو مطلب هغه د دویمه چې کوم څومره امریکای نه په دې سیمه کې غلطه کیږي، هغومره چین او روس په نړۍ کې زیات مضبوطیږي، ځکه چې هغه پوزیشن بالکل مختلف دی. دریمه چین لګیا دی په دې سیمه کې خپل ټکنالوژي استعمالي مثلا په سخت ورستو کال ما په خل دا کار شو که سخت کال جنوري کې دا کار شو چې ایران یو ډیر لوی ګام اخستو هغه څه چلو کړلو چې ایران چې کم سیټلایټ نیویګیشن سیستم هغه د پر هغه جی پی ایس استعمالولو چې کم دا ګلوبل پوزیشننګ سیستم ورته وایي چې کم دا امریکای ټکنالوژي ده چین څه چلو کړو دا ایران څه چلو کړو چې هغه دا چین ټکنالوژي واغستله چې کم ته وایي بیدو ٹو بیدو ٹو چې کم کانسټلیشن دی چې کم سیارې ورته شاملې دي نو هغه دا جی پی ایس لوی نظام دی هغه نه پسته اوس وګوري په دې جنگ کې ایران چې څومره د امریکای بیسز وي د اسرائیل ډېر په طریقه نه پکړې دي نو هغه کې چین ټکنالوژي وا او ورته را استخبارات د روسیې وي نو هغه خپل ځان دا خلک مضبوطی لګیا دي نو هغه ته
0: پکې پچن باس ډیرو شخوتی وردوان باندې باس ول شو د اسلامي تاریخ د انقری د میر پتوګا پټول نړۍ کې د لبیک او د خدای یو بل اتاتورک نمک کې غټ لیډر راوست اتاتور خلافت ختم کړو خلکو د مسلمان امیر المؤمنین پتوګا باندې نړۍ کې زلور زلو او ډیر اسلامي لیډر ورته ویل کېدل خو اخو اپ 35 واغ اصل په جګړه کې د ایران خلاف د امریکانه
1: هغه ګوري هغه خپل پوزیشن ګوري همیشه لپاره چې کم لکه د ترکیه چې کم کردار دی ترکیه ته نیټو غړې دی او چې یو هیواد د نیټو غړې وي نو هغه نه تاسو نور لکه هغه د نیټو چې کم حدود دی هغه نه بهر نشي وته
0: خاموش امریکا جازو نہ ور کلو چھ خزب خاموش کینا خو زما مال مال راکے تا چھ سکو ایران سر اوکے ما تفسیر پدی ہوتا سا سنا
1: دکو ہے بچ گوری ترکی کردار ہمیشہ ہم دک شانت پاتې شوی دی ترکیه یو لوی قوت دی او ترکیه همیشه خپل چې کم جغرافیه ده او چې کم خپل پوزیشن دی هغه خپل مفادات او دوه خپل ګټو پر استعمال کړي ولې دا که ترکیه و روس ته دا اس 400 میزایل سیستم اغسته او دا اف 35 ڈی لاغه وخت کې ختم شو چې کله اف 35 جوړېدلو یا چې کله دا ډیولپ کېدلو نو هغه کې چې کم سمره هوادو نو هغه کې ترکیه هم شامل و چې کله ترکیه هغه اس 400 واغسته نو هغه بهر کړلو او ترکیه خپل ځان پوزیشننګ دته کړي دی چې کم ځکه هغه اسرائیل ځان دشمن هم ګڼي او تر مرګره
0: اقتصاد لگ باس کو بیخی یعنی ترکیا نو خپل سودا وکړه چینیا نو خپل وکړه روسان خپل کار کوي البته پاکستانیان ته صرف ملاوډه بوله چې شاباش آفرین یعنی پاکستانیان باندې کوم قتلونه او پابندۍ د امریکا په دبر شپارس کې لګولې وي هغه اوس هم په ځای دی یو روپۍ ګټه نه هغه سي نه ور کوي البته عمران خان بلوس ملت پالان او نور په پاکستان کې کوم د پوز خلاف خلکو هغه البته ترسه د پوری دی په خاموشه کړل محترم ضرورت یې سیب ک جګړه غوډیږي نړیوال خداو د انرژي بازارونه لکه وګواخونه سره مخ کې دی شي اوس هم مخ ته خو بارل آینده کې سونه خطرناک کار کې دی شي
2: دا یو ډیر مهم اساسي سوال دی ګوري لکه مخکې چې ما یو اشاره ورته وکړه چې منځني ختیځ یو ډیر مهم او ستراتیژیک جغرافیه او یو نقطه ده چې په دې کې مخکې سن اگزیس سره مت اشاره درلوده چې په دې کې درې یا څلور ک ترکی هغه سمندرګي هم یا بندر هم پکې ونیسو نو هغه ته شتون لري چې د سویس کانال ده د سټریټ اورمز ده او همدارس هغه د مندیب نه چې یمنیان په اصطلاح وایي چې دا زموږ په ولکه کې ده نو دا هم پکې شتون لري هم گاز دی هم نفت دی نو هر هغه څوک چې په منځنی ختیځ باندې حاکمیت ولري هغه به په نړیوال سیاست کې او نړیوال اقتصاد کې اوله خبره کوي نو دا اوس جنگ سره منسسوي هم دی دا اصلي جنگ دی نفوذ ده دا جنگ په جغرافیه باندې نه ده هر هغه هیواد دغه درې مهم هیوادونه کراوکه امریکا اسرائیل او ایران هر دی درې سره هیوادونه وړي چې په منځنی ختیځ کې
0: ظلمت صاحب نہ اوبا خیر پتہ کہ نفوذ جھگڑا چیزا یعنی منظر خدیس تھا صرف آن باندھے نوے یو نظام پکی جوڑے گی ری شیپ کی گی سرنگا لگ داخ وضاحتوں کے دا مہم ٹکے دا سے واڑم چلگ سمے ہوئے
2: نوې نظام خو په اصطلاح د اسرایلو چې کوم ستراتیجي ده چې غواړي چې هغه ګریټ اسرایل چې ورته وایي چې هغه رامنځته سي اسرایلیانو، یعنې هدف همدغه دلته دا دی چې ټول هغه خلیجي هیوادونه د دوی تر څار او کنټرول لاندې راسي، دوی په همدغه ستراتیجي یعنې دا ستراتیجي رامنځته کړي. دا یو مسله چې دوی غواړي چې
0: ګریټر اسرایل تر څنګ د اسرایل ته خپل وجود ته خطر دی، د هغې دفاع هم شاید یو مهم ټکی وي. ګریټر اسرایل خو کېدای شي ډېره غټه دعوی خو هغوی چې موږ ځان ژوندي ساتل غواړو.
2: نه یعنی دی دا ستراتیجی رامنځته کړي دا په دې معنا چې نور ټول خلیجي هیوادونه چې دي چې هغه چې دی دغه نفوذ دی دی دغه راج دی دی دغه سلطه په اصطلاح ګواهي هغه باید له منځه وړل سي، نو د همدې لپاره دا جګړه رامنځته کړي چې مرسته او حمایت نظامي او لوجستیکي
0: لاتینی
2: امریکا کوي.
0: دا لوبه ډېره غټه ده، پراخه ده، څنګه چې لیدل کېږي وخت راسره ډېر کم پاتې کېږي. زه ثانوي صاحب نه یو پوښتنه بله کوم وبخی، یو دېر ثانیې کې خپل جواب راغونډ کړي، بیا ثانوي صاحب طرف ته راځم. ضرورت صاحب
2: ښه، زه غواړم چې دا بېرته جنبندي وکړم. اول درته دا چې مخکې تاسو د تروریزم هغه تعریف ته، اول خو یو واحد تروریزم له خپره کوم تعریف په نړیوالو اړیکو کې شتون نه لري. هر هیواد د خپل ګټو پر اساس باندې هغه تعریفوي چې دا یوه مسله. دوم مسله دلته دا دی چې څلور مهم هیوادونه دي، تر څو چې دغه څلور مهم هیوادونه ایران، اسرائیل او د فلسطین مسله ډېره مهمه ده چې دا باید له یاده ونه وسو. دغه هیوادونه یعنې د صلح طرف ته، د وین وین سچویشن ته، سي پیرو کې د ټولو هیوادونو خوان دی وی او دی گیم نو تیوري څخه ونوزی، نو دغه وضعیت به دوام پیدا کوي. او که هر څومره په اسلام موافقت نامه امضا شي اعتماد شتون نه لري، نو جګړه به په همدې شکل سره ادامه پیدا کوي او پراخیږي به نه، ځکه چې دوی ولیدل چې نړیوال بازارونه یو ګواخل اقتصاد ولې په همدې شکل سره به چې دا وسی اوربان رامنځته کړو، بیا به
0: قابل نیول کیږي،
2: بیا به جګړه پراخیږي، همدغه زرګري جنگونه به ادامه لري.
0: ما مننه محترم مثال دې سب دوه دقیقې وخره سره پاتې کیږي. تاسو فکر کوئ چې د هرمز د تنګي اغیز خو موږ ولید کچری دا بن شو ورسره تاسو باب البنده په یاده وو او سویس کنال مو آیا باب البنده په سویس کنال مو بده دي شي، آیا دا خطر حال ته موږ نه یوازې دوه دقیقې کې به خبر راغونډه کړي چې پروګرام مخ ته دیدم کړي.
3: سه ایرانیان له یمن له شیګانو سره له روسانو سره نږدې ارتباط لري، لغه ارتباط نه په ګډه اخیستل نه په خوا ایرانیانو یمنیانو ته ویل چې په اسرائیلو حمله وکړي، راکټونه چې هغه ډېر لري وو. اوس د هرمز د تنګې د جنگ موافقت ولیدې، هغه وایي چې نه ضرور نه چې دوی هلته حمله وکړي، خپله د باب المندب چې دوی وتړي. د نړۍ دولس په سلو کې تجارت له باب المندب نه تیریږي، او هغه جمع هغه پنځه په سلو کې نفتی منابع چل هرمز ندی دغه دواره چی و ترل سی. حتی که سویس کانال مطرح هم نوی، دلتا دی غرب منافع پا زیاد خطر کل بگی. مخکی خطک سا بشاره ورتو کرل چی و کرل چی دلتا سعودیانو حمله وکرن، نه اول حمله ایرانیان غوکتل چی یو تعداد وصله یمن تا واستوی، مخکل دی چاگه تایری التکت هستی امریکان و سعودیان و استخبارات و اوگوی تو خود دلسیده سی یو پلان ده سعودیان و هوایی میدان دی خاطر بمباران که چی دی ایرانیان و تایره التکت هستی مهمان
0: با و سیانه دا توزنه دیگی با وخت به ختمي کې سانه دې سپ ډیره ومنه ډیره ډیره مننه تاسو چې په دغه پرګونه کې موخره کا جانګر خټک صاحب تاسو ډیره شکریا مننه، محترم ظلمت صاحب تاسو ډیره مننه. دا موضوع غټه ده، پراخه ده، او اینده په باسو نه کو ظلمتن خبرونه مځه کې پاتره سي. تاسو شکریا په مخه مخه نه نه خبرونه کتا سي نه پاتې وي او وړي او برخه یو کده وګورئ نو د افغانستان انټرنیشنل فیسبوک یوټیوب ویب سایټ او نور رسنیو باندې هم کده شي په دې موضوع زمنګ دن ورځې خبرونه په ویب سایټ باندې زمنګ نور ملګرو هم لیکلي دي، دا غیر هم تاسو استفاده کولای شئ. همدا و دن ورځې سپړنه زه رحمان بندرم په مخمو ښه.
4: رادیو افغانستان انټرنیشنل.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
6: جهان بی‌وقفه در حرکت است. پر سرعت و پر هیاهو. اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
7: یک دقیقه خبر.
8: دفتر کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان اوچا میگوید که در سال 2026 بیش از 10,700,000 زن و دختر افغان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. ملل متحد گفته که مدیدهای شدید بر رفت آمد، آموزش و اشتغال زنان، دسترسی آنان به خدمات حیاتی را به شدت کاهش داده است. این گزارش از سازمان ملل نشان می‌دهد که زنان و دختران همچنان از آسیب‌پذیرترین گروه‌ها در بحران افغانستان هستند و مهدیت‌های گسترده وضعیت آنان را بیش از پیش بحرانی کرده است. سازمان ملل می‌گوید که این مهدیت‌ها نه تنها مانع بهره‌مندی زنان از خدمات اساسی شده، بلکه خطرات حفاظتی را افزایش داده و آسیب پذیری‌های موجود را عمیق‌تر کرده است.
9: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
10: از تخم کینه ما ثمر خون گرفته ایم، پشتون و تاجیکیم اگر هم ازاره ایم. در جاده نفاق به ما کس نمی رسد، دنیا پیاده می رود و ما سواره ایم. از ما شریف در نبود در جهان، ولی در وقت چور منتظر یک اشاره ایم. یک مشت خاک گست وطن از کمال ما، بر افتخار کرده خود در نظاره ایم. غیرت همین بس است که در قلب آسیا، یک تک درخت خوش به یک دشت خاره ایم.
11: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
12: بیش از 155,000 ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
13: 155,000 ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. من فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
14: شما دختر افغانستان این فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
7: یک دقیقه خبر.
8: باشندگان ولایت غزنی یک مکتب را با هزینه شخصی امارو به بهره برداری سپردن. این مکتب 8 صنف درسی و 4 اتاق اداری دارد و با هزینه بیش از 7 میلیون افغانی ساخته شده است. تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان روز سه‌شنبه 23 سرطان گزارش داد که این مکتب در روستای شاکی ولسوالی چغدو ساخته شده است. این مکتب با حضور باشندگان محل، مسئولان محلی، معارف طالبان و دانش آموزان گشایش یافت. رحمت الله احمدی رئیس یک بنیاد خیریه گفته که این لیسه با هزینه باشندگان محل و شهروندان افغانستان مقیم خارج از کشور ساخته شده است. هزینه ساخت این مکتب 7.5 میلیون افغانی اعلام شده و گفته می شد که بیش از 400 دانش آموز از آن بهره مند خواهد شد.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
15: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
16: ما
15: شاگردای امروز خیلی نگران هستن که
6: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.

د منځنی ختیځ روانه جګړه ورځ سره بلې خطرناکه بڼه خپلوي. د امریکا او ایران ترمنځ پوځي خطې زیاتې شوې دي او شنونکي خبرداري ورکوي چې وضعیت ښایي د یوې پراخې سیمه ییزې جګړې لور ته ور روان شي. د رپورټونو له مخې امریکا د ایران په پوځي اهدافو تازه هوایي بریدونه کړي دي. په ځواب کې ایران د توغندیو او بی پایلټو الوتکو یا ډرونونو په وسیله د امریکا په ګټو او د خلیج په سیمه کې په سوداګریزو بیړیو بریدونه کړي دي. دغو پرمختګونو د نړیوال انرژۍ د امنیت او د نفتو د بازارونو په اړه اندېښنې زیاتې کړي دي. برطانیا د خپل نوي ملي امنیت قانون لمخې د ایران د اسلامي انقلاب ساتونکو ځواک یا آی آر جی سی د ملاتړ پر وړاندې بندیز اعلان کړی دی. بل لور ته د ایران ملاتړي ډلې د یمن د حوثیانو په ګډون لا هم خپلې پوځي هلې ځلې روانې ساتلې دي. د خارج هیوادونو هم د جګړې د پراخېدو د احتمال له امله خپل امنیتي تدابیر سخت کړي دي او هوایي دفاعي سیستمونه یې پیاوړي کړي دي. سره له دې چې نړیواله ټولنه د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کوي، خو تر اوسه د وضعیت د آرامېدو کومه څرګنده نښه نه لیدل کیږي. شنونکي وایي که روان خطې او په ایران نړیوال فشار همداسې دوام ولري، نو ښایي چې په راتلونکو ورځو کې د منځني ختیځ جګړه لا پسې پراخ شي.

0: سلی مشه زرحمان بندرم داس پړنه ده نن په خبرونه کې هم په دې موضوع باس لرو خو لمړی د همکار روحلا منیاز رپورت
1: په ایران د امریکای د بریدونو دوام امریکای تیر شپه یو ځل بیا په ایران پراخ بریدونه کړی دي د امریکا د مرکزی قومندانۍ یا سینکام په خبره شوې خبرپانه کې ویل شوی چې دوی پر لپسې 15 ساعته په بوشهر، چابهار، ابو موسی، بندرعباس او یو شمیر نورو سیمو بریدونه کړي دي. د دې قومندانۍ په وینا چې د ایران د ساحلي دفاعي سیستمونه، د توغندیو او ډرون بنسټونه او د ایران د سمندري ځواکونو مرکزونه په نښه کړي دي. امریکا په همدې حال کې اعلان کړی چې په ایران یو ځل بیا سمندري کلابندي شروع کړې ده. له بلې خوا د ایران سپای پاسداران ځواکونو ویلي چې د امریکا د بریدونو په غبرګون کې سیمه کې د امریکا په نظامي اډو بریدونه کړي دي. د سپای پاسداران ځواکونو له لورې په خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې بهرین کې د امریکایي ځواکونو د تیلو زیرمې، د پاتریوت او هوایي کنټرول رادارونه له منځه وړي دي. دغه ځواکونو همداراز ویلي چې په کویت او بحرین کې هم په امریکایي اډو بریدونه کړي دي. د منځني ختیځ په روان کړکیچ کې تازه د سعودي عربستان او یمن ترمنځ کړکیچ پیدا شوی دی. یمن کې حوثیانو ویلي چې سعودي عربستان د صنعا نړیوال هوایي ډګر په نښه کړی دی. خو یمن کې په رسمیت پیژندل شوی حکومت چې د سعودي په مشرۍ ټلوالۍ ملاتړ کوي ادعا کړې چې صنعا کې بریدونه دوی کړي او موخه یې د ایرانۍ الوتکې د ناستې مخنیوی و. خو حوثیانو بیا ویلي چې د سعودي برید په غبرګون کې د دغه هیواد په ابها نړیوال هوایي ډګر د ډرون او توغندیو بریدونه کړي دي. د حوثیانو پوځي ویان یحیا سری ګواښ کړی که سعودي د یمن هوایی حریم سرغړونو ته دوام ورکړي نو دوی به د سعودي ډګرونه او سمندري بنسټونه په نښه کړي. خو له دې ټولو سره سره اندېښنې دا دي چې کروان کړکیچ پراخیږي دا به نه یوازې د سیمې په هیوادونو اغیز وکړي بلکې د نړۍ سوداګري به زیانمنه کړي، د تیلو بیې به پورته لاړ شي او نړیوال اقتصاد به زیانمن شي. روحلا منیازی، لندن.
0: یو ور بیا سلیم شه زه رحمان بندرم او زما سره نن په خبرونه کې مېلمانه ملګری کېږي د نیویارک نه د سیاسي چارو شنونکي جانګر خټک صاحب او د کالیفورنیا په پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد زما سانه جی صاحب. تاسو دواړو مېلمنو ته بخیر علیکم سلیم شه. وعلیکم السلام. ډیره مننه خټک صاحب، ساسنه پښتنه مونږ امید او کوم چې برتانیې ولې په دې وخت کې صفای پاسداران د ترهګر سازمان په توګه اعلان کړ، دې پریکړې تر شا اصلي عوامل څه دي؟ دې وخت کې
2: په ایران باندې فشار اچول زما خیال دا دی چې دا وخت ګوري تر اوسه پر ایران خلاف هر قسم ته کاروایان وشول، یعنی هغه باندې بمباري وشول او سم روانه ده، بندیزونه په لګېدل، همیشه نه په لګېدل یو تیرو لارې بند شولې، بیا دوباره پلو شولې، یو ځل بیا بندې کړلې شولې، هیڅ شي کار ونه کړلو. ځکه چې اوله جګړه خو شروع شوه د ایران اټمي پروګرام باندې، خو اټمي پروګرام باندې خو خبره وروسته پاتې شوله نړۍ، بلکې کېدی شي د ایران اټمي پروګرام اوس هېر کړی وي. هر چا ته یو سمندري لار ښکاري، هغه آبنې هرمزد ته، دا هرمزد تنګي لاره چې او دلته کې اوس لانجه دا ده چې امریکا، یعنی دلته کې دا یو سوچ دی اوس، او دا ویره ده بلکې واشنگټن کې خدا سوچ اوس په مخه ډېر په کلاو خبره ده کېږي لګیا ده چې دا یو داسې جنگ جوړیږي لګیا ده چې کم د ختمېدو امکان ماته کم ښکاري. ځکه چې دلته کې امریکا کړ هر څه وکړي دې د پاره چې کادې هرمز لار مکمل توګه باندې خپل کنټرول کې اخلي، چې کم ډونالډ ټرمپ پرون اعلان کړو چمونبا د هرمز کنټرول په خپل لاس کې اخلو، دلته نه بشل فیصدی ټیکس اخلو، بیا چې کله په کور دننه او بهر نه چې کله دا غوته اوچتل شروع شولې چې تاسو کوم په دغه بنیاد باندې په ایران بریدونه کول چې ایران دلته ټیکس نشي اغسته، نو تاسو څنګه خپل شل فیصدی ټیکس اعلان کې نن دا اعلان واپس واغستل شولو؟ ټرمپ دا ویل چې اوس به مونږه داسې هیوادونو سره خپل تجارت زیاتو، مطلب دا شولو چې کم ګوري چې کله دا جنگ شروع شوه دی. نو په دې کې ټرمپ درې لارې بدلې کړې دي. یورپ اور سره نو ولاړ اروپای ټولنه کې واحد برتانیا دا چې کم اور سره همیشه نه ولاړ وا او د چې کم تاسو سوال وکړلو چې پاسداران انقلاب یو ترګرد تنظیم چې کم دغه یعنی اوګټ اوویل چې دا دی اوس د سره دمانه د خیال چې پاس مکه باندې سفر پریوزی بلکې دا صرف اور صرف کې دې شي چې ټرمپ خوشاله لول د پاره دی کېدی شي چې برطانیا په دې جنگ کې شاملو ده د پاره خپل لار کولا وای او کېدی شي چې برطانیا کې دنه چې کم داسې لابیز دي چې کم دا غواړي چې برطانیا یو سخت موقف اختیار کی هغه طرف ته بوزي نو دا ممکنات خوشته دي او په ځمکه باندې حقیقت دا دی چې ابنه هرمز چې کم سمره دا لار ده او دلته چې سمره دا ایران لوی خارونه او خارګوټي او جزائر دي په هغه باندې بمباري خو کیږي او په ځمکه هیڅ هم نه بدلیږي ځکه چې سو پر جو ٹروپس آن گراؤنڈ نیوی سو پر تاسو ځواکونه لته نه یستولی تاسو دا کنټرول نشي حاصلولې او که حاصل هم کړئ نو سو پر به ساتئ ټول کې له سوال خدا دې لہذا د دې جنگي حل فی الحال نخکاری او کوشش هڅه دا ده چې د دې جنگي حل رو به حاصل شي ځکه په ایران فشار زیات شوی دی
0: سمدا سمدا خټک صاحب پروفیسر صاحب نام تپوس کوم او تاسو نه بلم پښتنه کوم د شغلی ټرمپ د ټیکس خبره دی وکړه نو دخو په گلف آف میکسیکو گلف آف امریکا ته جوړ کړل ونزویلا نه سړی را پټ کده شپې دا د پاناما چې کوم کینال دی دا هم وای چې زمونږ د گرینلینډ او آیسلینډ هم نیسي ما ته یو واقع راده شوه زه به سانزی صاحب ستاسې په اجازه او د خټک صاحب یو واقع وکړم ما د امریکې ته بیرته راغلم نو ما بیا سبق وویلو او چې دلته بیا سبق وایي نو ځینې بیسکس چې هغه درته وایي او هغه بنیادی شیان ځینې پکې د تاریخ سره متعلق دي ځینې پکې د تور پوستکو سره توپیری چلند سره متعلق دي او ځینې نړیوال غټ پریکړې دي یو پکې دا و چې په ورجینیا کې شمالي ورجینیا کې کله چې د امریکا د دوو فریقینو ترمنځ د جنگ وو نو دا جرنیلان او کرنیلان چې دوی به داسې کار کوو چې کم ځای به پوځ نشو تللی نو هلته به خپل سړی پیدا کانډیوال به پیدا کړو په پښتو کې یا په افغانانو په ژبه کې یو لنډغر به پیدا کړو یا به یو بدماش پیدا کړو او هغه ته ویل چې دا اوبه چې دي په دې باندې دا اسونه دی تیری را تیری او داسې کار وکړه چې دې باندې یو برج جوړ کړه او دا سره په اسانۍ سره تیریږي را تیریږي او اعلان به وکړو چې ګوره د خلکو د مفاداتو لپاره موږ دا برج جوړو دا پل جوړو تاسو به کانسر کومک وکړئ د کلی خلک به ځان سره ملګری کړو پل به جوړ کړه پاګه وخت خودونه ټکنالوژي نه وا نو لرګو برج به زما په وطن سيزه کې چې کوم برج هغه ته وایي وډ برج زه چې کوم ځای پاتې کېږم نو پروفیسر ما ته وویل چې دا برج څنګه جوړ شو ما وایي چې دا ویدا شان جوړ شو ما خنو بیا نو هغه جنرال چې وو هغه خپل لنډغر ته وی چې وځل تا کېنه یو ورکوټه کو نه چې پوسټ جوړ کا چې څوک زیرا چې ټیکس ته اخلا ټرمپ هم دا سکار معلومیږي چې په دنیا کې خپل بدماشان راغون کړی دی او د دنیا نه ټیکس علي بهر ال سخت کې دي خو حقیقت هم دار چې په نورو جملو کې نشول کېده محترم سانزه دا پریکړه د برتانیې او د تهران سیاسي او ډیپلوماټیکی اړیکې چې دي څومره اغیزمنې کوي تاسو فکر کوئ کولی شي چې ایران د برتانیا سره سفارتي اړیکې ختمولو اعلان وکړي یا برتانیې د نور سوداو کې د یو هیواد ملي فوج یا دفاعي ځواکونه چې دي غیر قانوني ګرځول شوي دي لوی پریکړه ده تاسو څنګه نه ده
3: بیا دم سلامونه وی تاسو ته استاد ملما لیدون کوته ز فکر کوم هغه موضوعات سی برتانیا له ایران سره څو کې فکر کوم هغه ټول فرعی دي اصلي موضوع دار سی موږ دلته دو امریکا ویلرو یو هغه امریکا د سی هغه د میلیونران او تریلیونران او امریکا ده د ډیرو ډیرو متمولو امریکایانو امریکا ده چې هغه ترامپ و ماسک و پلان تیرو دغه خلک دي یو دا عادي امریکا ده دلته موږ د ایزنهاور د ادارې په اخر کې هغه یو بیانیه کې لیکلی و چې امریکا د داسې یو خطر سره مخامخ ده چې هغه کې کچېرې military industrial congressional complex جورسی یعنی د امریکا نظامیان او د امریکا سیاسیون او صنعت او کانگرس ورسره دوی یو کی او دوی دغه خپل منافع او اولویت ورکی او د ولس غم و نخوری نو هغه چا چې د بیانیه اصلاح کول غنه دغه د کانګرسنل یا د کانګرس برخه ځینې په غیر خط وواخه متوسط هغه قطر استل چې هغه خطوخل به ځای وو وس په امریکا کې هغه شی چې پیښیږي د سیاست په نامه باندې په هغه کې یوازې د هغې ډېرې متمولې طبقې منافع پکې مطرح دي که جنګ وسي دغه هغه انډسټریل کامپلکس دا وسلې جوړ بمونه جوړي د هغو خو په دې کې ګټه ده هر څونه چې بمونه جوړ کړي هغه بمونه په هغه باید چې دوی جوړ کړي له هغه نه زیاتر حکومت یې ورنهاخلي که چیرې تیلو قیمت لوړ سي تیل څوک راوړي خو لویې کمپنیانې راوړي هغو ته هر څونه قیمت سي هغوی دغه جنګ بهانه کوي خپل قیمتونه نور هم زیاتوي په له نظامي نظر هم همدغه رقم ده نو دلته ټوله خبره په واشنگتن کې ده ټوله خبره د ترامپ شاوخوا ته ده ترامپ به خپل محوریت په دې کې یو کاذب محوریت لري
0: بخنه دبی و داسې د خبرال نور نړۍ هم ډیر خپل وصول لري خپل قوانين لري خپل مذهبونه لري هغه ته برازو منځري ختیځ ور سره بغیر شامل لري اسرائیل امریکا سره دی وخت کې تیبر دوال ملګری دی هغه ځای خو علم چې ما اپ 35 ور کوم راته د دې جګړه کې د دې باوجود چې د اسرائیل مخالف ته خو یو طرف ته کېناست د مهرباني شکریا پاکستان ور سره شامل لري نو یوازې په امریکا کې د خو نور نړۍ عمر سره شامل ده تاسو کله بنګ د دې سیاسي نقطه نظر په دې پوه کوي چې آیا د برتانی او د ایران ترمنځ تعلق خو ما غشن کې دي شي څنګه چې د امریکا او د ایران ترمنځ دا وخت دی یعنی د دې پریکړه لرستو ما کوم دې پوه کله کو بخای
3: نه یوازې برتانیا بلکې ټول اروپا په حاشیه کې ده محوریت کاملا امریکا کې ده او د امریکایانو خپل د ترامپ د خودسری باعث دی کې له دغه نور نه یو نو په اصطلاح افزاری ګټه اخلي ونه دي دا څه شي چې په تور د مثال کې چې پاکستان راغی زموږ منځګړی توب کال دا چې پاکستان استعمالیږي یا فرض کړه برتانیا دا وغوښتل دغه ټولې بهانې دي اصل سیاست په واشنگتن کې تعینېږي او د چا په منافعو باندې د هغو خلکو په منافعو باندې چې له هغه له دې نه په هر صورت کې زیاترینه ګټه وړي که جنګ وسي په وسله کې ګټه وړي او که سوله وسي چې په ایران کې دوی جوړ کړی ده دا څوک جوړي بیا هم د عربو پیسو جوړي لکه چې مخکې هم دا 300 بلیون ډالر ورته تعین کړي وو یعنی امریکا په دې کې هیڅ نفس نه کوي د امریکا لوړه طبقه پس که د جنګ تاوان ورکوي عرب یې ورکوي که ګټه اخلي امریکایان ځینې اخلي او نظامیان ځینې اخلي نو دغه په خاطر سراسر د امریکایانو ګټه دلته مطرح ده برتانیا په حاشیه کې ده د ما په نظر
0: سمدا منځنی ختیځ سره د خوځو په دې موضوع بل پښتنو لپاره موږ سره ملګری کېږي دا وخت ډاکټر اجمل ظلمت صاحب چې د سیاسي علومو ماهر دی او د نړیوالو چارو شنونکی دی ظلمت صاحب سره مشه
4: ستاسو ملمنو ته سلامونه ونیکي
0: وعلیکم السلام ډیره مهرباني د ملمنو چې ما کوم پښتنې کړی وي هغه د برتانیې د بازار انقلاب ځواک غیر قانوني ګرځول د پښتنې وشو به ساس نوم دغه پښتنه زه کوم او هغه به دا وی چې د یو دولت د رسمي پوزي ځواک یا امنیتی بنسټ تر هغه لري علاوه د نړیوالو اړیکو له نظر سره بیسار اقدام دی په دې وخت کې
4: اول خو سلامونه بیا هم تاسو ته ستاسو میلمنو ته سلامونه او نیک هیلی وړاندې کوم ګوري دغه یو دولت یعنی قانوني اړخه نشي کولای چې یو بل هغه سټیټ یا دولت چې وي په یو اړخیز ډول سره په اصطلاح دغه هغه نظامي ځواک هغه په اصطلاح په ترګریز لیست کې شامل کړي ولی هغه کوای شي چې دی وایي چې دا یعنی تعزیرات باندې لګولی شي او اعلامولی هم شي او دا به کوم اغیزه هم ونه لري ولی ځکه چې تاسو پوهیږئ چې د ایران همدا اوس اړیکې له برتانویانو سره او همدارس حتی د وستي جګړې په محل کې له امریکایانو سره هغه د بک چاینل ډیپلوماسي چې ورته وایي هغه اوس هم شتون لري یعنی سره له دې چې تعاملات هلته شتون لري سره له دې چې مثلا اړیکې په یو نو باندې شتون لري ولی بیا هم تر ازي د دې اخباره چې سیاسي هغه مخې لري دا یو مسله، بل دا چې ته غواړې چې یو نو باندې فشار وارد کړي د دې لپاره چې هغه د ځکه دا د اکثریتو ایرانیان چې هغه بهر میشتې دي دې غواړي چې یو نو باندې فشار وارد
0: شي. سرمدی صاحب، خو زما پوښتنه دا و چې په اوسني اثر کې د یو د صحافت د طالب علم په توګه باندې یا د نړیوالو اړیکو د طالب علم په توګه باندې ما چې دي ته پام وکړو لږ لټون مې وکړو، داسې کوم بېلګه موږ نه وینو چې د یو هیواد پوره ځواک غیر قانونه ګرځول شوی وي. یو بل هیواد دا د 21st سنچری ډېر زیاتره بې مثل اقدامات هم لیدل کېږي، یعنی دا دومره انتهایي ګام اغستل د دې معنا دا شوه دا ځکه پوښتنه کوم ته درې وړه پوهېږي زما لیدونکي ما اورېدونکي پوه کوي د دې هر وګړی د ځواک سپاهي دی، کاولدار دی، کتاڼدار دی، کډګروال دی، که صوبیدار دی، که میجر دی، که جنرال دی، هغه که چرته هم چاویش درهګر دی د دې معنی دار ده هغه باندې که چرته څوک معامله کوي، یعنی او د دې سره بیا نړۍ تاسو په دې باندې موږ پوه کړه د بېساري اقدام باندې ورسره ورسره دې ته بیا د نورې نړۍ ریاکشن چې دی هغه هم خاموشي ده دا سره روان دي.
4: اول خدا د دې خپل هغه حق دی چې په اصطلاح د کوای شي چې هر هغه هیواد کوای شي، یعنی په نړیوالو هغه کې چې یو بل هیواد سره اړیکې ورغوي یا یو بل هیواد تر تعزیراتو باندې راولي یا یو بل هیواد هغه نظام میزواک په ترګریز لیست کې شامل کړي، دا د هغه هیواد هغه حق دی. ولې داسې یو څه په نړیوالو اړیکو کې نه لرو چې د یو بل هیواد هغه رسمي ځواک نظامی ځواک او یا په اصطلاح اردو چې قدرت دی په لاس کې دی هغه ته شامل کړي، دا دی غول صلاحیت او دا دی غول د پریکلوس ښه لوی پیسې واک دی چې دا واک په اوسني شرایطو کې به یو سیستم قرن کې مثلا انګلیسان دا نه لري. ولی دی اعلامی ورکولی شي، مطبوعاتي کانفرنس ورکولی شي او دا اعلامولی شي، ولی هیڅ کوم اغیزه هم نه لري. معلومدار چې تاسو وګورئ چې نورې دلته تناسل د برتانی مسله هم نه لري، دلته ګورئ نور هیوادونه هم دي چې باید په یوه کې شامل سي، ولی غوی تر نن ورځې پورې داسې رسمي دریز نه دی خپل کړی دی چې یعنی دا دا دا دا دا اقدام په اصطلاح تایید کړي. نو تاسو وګورئ بل خبره دلته دا هم دی، دا صرف یو سیاسي ملخړه لري، یعنی حقوقي پلاوه کوم مشکل کړه، دا یو سیاسي اقدام دی چې تر سره شوی دی. تاسو وګورئ چې دا اوس کوم ځای بل مثال هم تاسو ته درکم که تاسو اجازه راکړئ، دا اوس وګورئ چې پاکستان کې دیکتاتوري شت پرامنځ سوی، دیکتاتور یعنی دیکتاتوري نظام رامنځ سوی، ولی هغه راځي قصر سفید ترازی په ام دی ډول سره تاسو وګورئ چې د په سوریه کې کوم تعاملات رامنځته شوی، د سوریه ولسمشر راځي پیغه باندې مثلا تعزیرات لګول شوی، هغه قصر سفید ترازی، دا یو سیاسي اقدامات دي چې د خپل ګټو تر د لاسه کولو لپاره یو مسله، بل دا چې یو نو فشار ور باندې وارد کړي، دا په نړیوالو اړیکو کې یو خیز ډول سره داسې اقدام موږ تر نن ورځې پورې نه لرو.
0: او دا زپدی باندې نور باسم کوم البته د پاکستان وسره چې کوم جمهوریت نظام دی د پوز واکمن په ځات دل کیږي، او تاسو وچ وس کوه سفید یا سپینه مانه یا وایټ هاوس راځي، خو تاسو موږ ته معلومه چې امریکایان تل دلتا جرنیلانو ته تودي هرکلی کړی دی، د ایوب خان نمونی سا تر د مشرف پورې عاصم باجوا پورې او ټولو پورې په امریکا کې بزیاتره دې خلکو ته په خوشحالۍ سره قتل کېدل بارل دی. یو بل باس دی زه خټک صاحب تاسو ته مخکې زه د ثانی صاحب د پوښتنه کول غواړم، مه تاسو سره راځم. ثانی صاحب، آیا نور اروپایي هیوادونه هم فکر کوي چې د برتانیا په لاره تللی شي؟ کم اقدام چې برتانیا وکړو د دې په فالو اپ کې نور څوک کېدای شي؟
3: کیدلی شي، اما لږ څه زورمتی صاحب ولې هغه شی چې د تبلیغاتو په سطح کې واقع کېږي هغه نه ډیپلوماسي ته ضرورت لري، هغه نه کوم بل نو تحقق ته ضرورت لري، هغه د حقوقي جنبه نه لري او نه ضرورت ورته. د تبلیغاتو له مخې په طور د مثال په اویا کلو په موده کې د پخواني شوروي اتحاد لښکرو ته د ریډ آرمي ویل کېده چې هغه ریډ په معنا د تهدید او خطر وي، ټول په همدغه نامه یادوله بدون دسې، یعنی مقصد هغه یو تبلیغاتي به برخه درلوده. د اروپایي هیوادونه مربوط په دې د چې په هغه کې به داسې خلک مثلا د آلمان صدر اعظم چې یو څه ګواښن د خبرې کوي یا اقلا کوشش کوي چې په خپل یو نسبي

0: کنه دغه د نیو کان جنبش سلمانسته راغی په نامه د نیو امریکن سنچری چې دا له دې وسته زمونږ دوره ده دغه اوس د ترامپ اداره غواړي هغه ته د عمل جامه ور واغوندي او نړیوالو ته وښیي چې تاسو په دې کې هېڅ حق نه لرئ مثلا د امریکا خارجه وزیر دا به چا باور نه راته چې داسې یو څه واوري د امریکا خارجه وزیر نن وایي چې بین المللي قانون د جامع او د آی سی سی انټرنیشنل کرمینل کورټ محکمه چې بین المللي قانون په تمسخر نیسي او هغوی ته وایي تاسې په کوم جرأت باندې یعنی هماغه موسسه چې امریکا په اولین پیش قدم او چې همدغه دغسې یو بین المللي محاکمه جوړه سي چې په هغه کې بین المللي جرایم وستو
1: راځي وای دا محکمه موږ یواز د افریقا او آسیان لپاره جوړه ده بهر بهر په دغه موضوع او په دغه موضوع کې خو طالبان هم دغه ملنډ کړی د پاغو پورې چې کله حبیب الله خونزاده تیر کال نړیوال جنایتکار وګرځول او مجاهد ویل چې موږ دا اداره نه منو دا څوک د چې موږ مرش په ځان منی بهر الله یو بل باسه او به خیمه پښتنه کله مختصر جواب کوي چې آیا دا سه خاموشي چې د نورو نړیوالو دا د نړیوالې سفارتکارۍ له نظره یا د سیاسي علوم له نظره خاموشي هم د امریکا په ګټه یا د هغو اطلافیانو په ګټه تمامېدل ممکن د سړی په ګمانو کې چې هغه په ګټه تمامېږي
0: حتما په دې سره په امریکا کې فاشیستي نظام د دیموکراسي جامع اغوستی دی او فاشیزم په هیڅ قانون د هیڅ قانون رعایت نه کوي بل ملي قانوني خپل امریکایي خپل قوانین د امریکا اساسي قانون تر پښو لاندې کوي بل ملي قوانین خو هیڅ ورته مهم نه نو خلک په هیوادونو په بیره کې دي او روسیا او چین منته منتظر دي چې په دغه کې امریکا څونه ځان نور هم خرابوي او ویرانوي او خپل ځان ته ضرر رسي چې ګټه به په نهایت کې دغوی په منفعت کې وي
1: سمه ده محترم خټک صاحب استاد سپلو تر اعظم او تاسو طرف ته تک سره بز دو درې پښتنې د پاکستان سره متعلق کوم خو نو نوې ودیزه شروع کو چې د ایران عملاتړې ډلې لکه حوثیان حزب الله او نور د جګړې د پراخېدو احتمال څومره زیات وي په داسې حالاتو کې چې نن حوثیانو یا یمنیانو په سعودي عرب حمله کړې ده
2: او بیا غنا پس جواب راغله دا کچه 2022م نه پس تا اول دل دي چې دا سعودي عرب او د حوثیان ترمنځ چې کم اور بندو هغه مات شو او هغه د سعودي عرب باندې دا الزام دي چې هغه مات کړي او بیا د امریکایي او رسپانه د ایکسیوز هغه پروندا ریپورت هم شایع کړلو چې د دې بریت اجازه او صدر ترامپ ورکړی و یعنی ورسته جمعې په ورځ شهزاده محمد بن سلمان ترامپ سره خبرې کړې وې ټلیفون د لارې او هغه کې هغه ته نه اجازه واغسته او وغوښتله چې یاره زه په یمن برید کول غواړم هغه برید وشول نو لهذا حوثیانو برید چې کم دی هغه د سعودي عرب د طرفه هغه اوربند ماتېدو نه پس راغله دی دا اوله خبره ده دویمه دا ولې وشول سوال دا دی نو بیا تاسو وګورئ چې دا امریکې د طرفه چې کله دا ایران باندې بریدونو چې کوم دا نوې لړۍ شروع شوله نو دا هغه نه یو څو ساعت اول دا خبره ترې وشولې نو یو طرف ته د امریکې د طرفه اعلان وشول چې مونږه جنگ دوباره شروع کړو ټرمپ د امریکې کانګرس ته یو باقاعده خط هم ولیکل ورته وویل چې دا د ما جنگ شروع کړلو هغه خط مقصد هم کو چې اوس قانونن هغه دا جنگ شپېته ورځو پرې چلولې شي دا جنگ دارو اولنی دن یعنی چکر آتو ویشتم فروری باید دا بردون امریکی و اسرائیل شروع کردی و ناغا وقت ٹرمپ پیلی جدا یا سو رزو جنگ دی دی پیرا آغا ہیس ٹائم لائن نا دیور کردی مطلب دا شروع
1: چاگر کانگریس تاو بیل او خټک صاحب دې کې ډېر مهمه پوښتنه پاتې کیږي تر اوسه پورې خو موږ دا ویل چې امریکا ظلم کوي زیاتې کوي د امریکا باندې اعتراض موجود دی دغه په اتحادیانو ائتلافیانو اعتراض موجود دی خو آیا دې ته هم یو قدر لا په داسې تلاذر کې قتل پکار دي چې په منځني ختیځ کې ځنې ډلې هم شته څوک به لاس پوسی بني څوک به نه مني څوک به پراکسیز مني څوک به نه مني څوک به ترهګر مني څوک به نه مني خو شته مثال په توګه د حزب الله ډلا د حوثیانو ډلا د حماس یعنی د خصوصي ډلې نه وي دا خو وسلوال ډلې وي او د بریدونه کول وسلوال بریدونه کول نو دا د دې په شان چې کم خلک ولاړ دي آیا غږ هم تر سهاده پورې د منځني ختیځ د حسین جنجال ذمہ وار دي ذمہ وار ګڼل پکار دي کنه هغه سپین بازان دي یا خلک دي هغه باندې

0: ته اعتراض نه کول پکار
1: نه اعتراض وتا سو هر هغه ډلې باندې کوي چې کوم د امن دشمن دي سو پرې چې تاسو د مختلفو ډلو خبرې وکړلې نو به شک چې دا موجود دي خو د دې وجود ضرورت ولې پېښ شو لو ټول کې لوی سوال خدای دی یعنی تاسو ګورئ چې تاسو د حماس خبر وکړله حماس خو یو ډیموکراټیکلی الیکټډ ګورنمنت او د غزا کې یعنی چې کله اسرائیل 2015 کې ووتلو د غزا نه او د نړۍ ټولو کې لوی جیل زندان جوړ کړو ته نو هغه نه پس هلته ټاکنې وشولې هغه ټاکنې چا ګټلې وې هغه حماس ګټلې وې نو لہذا هلته کې خو که تاسو د ویسټرن ډیموکراسي کانسپټ هلته اپلای کوئ نو بیا خو حماس ډیموکراټیکلی الیکټډ ګورنمنت او شیخ یاسین چې کم د دې چچا دا جوړ کړو نو هغه په باره کې تاسو ګورئ آو هغه یو آرمډ ریزیسټنس کړی دی دین پس کم دا ډیر دیا تغې تر خګرې طرف ته لاړلو نو هغه کې هم تاسو وګورئ چې دا نړۍ چې کم ټولې کې لوی زندان دی دا هغه تاریخ وګورئ چې هغه تل کې په دې دوران کې څه شوی دی نو لہذا مونږ ته چې کله مونږ دا ګورو چې او بالکل تخګرې ډلې شته دي دا بالکل موجود دي او دا واقعي سره چې امن هم خرابوي خو آیا دا امن خرابېدو وجوهات او طرف ته به مونږ ګورو کنه ټولې کې لوی وجه څه ده لہٰذا
0: او تاسو خپل سوال دوباره او کوي جواب دا تاسو ته خبره کې بيخي سوکم شک نه کوي او دې کې اعتراض نه لري چې د اسرائیلو د طاقت په استعمال باندې د غزي سره چې څوکړل په ورسته یو کې کندري ته جوړ کړو دا غي نه مخ کې د نړۍ په مخ باندې واقعي شي ډېر پیوړی خبرېلان چې ته محققین دي دې ته د نړۍ په مخ تر ټولو غټ انساني قید وایلو خو خټک سبي یو بل تجربه ما شخصي چې وکړل هغه هم یو ټکی کې بزوي ما په 2023 کې د اکتوبر 8 د حملو نه مخ کې چکلا دا حملے نے بھی شوے او دا امکان موجود وہ چیو خبریال دا مصر یا دا غزے دلارے دا اشکلان خار دلارے دا اسرائیلو غزے دا تلے شو پس طریقہ سر چی دا کمپل سور سیزو نو ما چلتا پا بازار کے سولی دا سے معلومی دا چی وہ اسرائیل دا دی پورا قید تاندار دے او دا حماس دا وستوال چیزل تا کپا کمان دا سکی گرزے دل دا سکی کرلچ دا دی سپایان دی یعنی اولس پقید کے وہ دا حماس پایان پقید کې نو پکم گاڑو کو چاګه ګرځیدل پکم موټر سایکل ګرځیدل پکم نشه کې ګرځیدل خلک به ولاړو یقینو کځ په خپل ما په سټریټ باندې چاوي چې دلته پلته بری وي وو بری واهي لکه دې بداسي ګرځیدل لکه یو قانوني طریقه نه وا بهرال اغه د دې جسټیفیکیشن نشي کولای چې سړی ظلم کړی دغه کار خو بهرال دا یو اضافي جمله ما ویله اوس خټک سب د یمنیانو خبرې ته راځو یمنیانو حمله وکړه او پاکستان د دې غندنه وکړه خو پاکستان خو ډیفنس فیکټ ساين کړی دی دفاعي تړون دی د امریکا د سعودي سره کړی دی او پاکستان دا وخت په دې ټولو لوبه کې د منځګړي رول ادا کوي نو تاسو ویلی چې پاکستان وو د یو فریق په توګه باندې جګړه کې شامل دی شي ځکه چې د ډیفنس فیکټ تر مخه په سعودي حمله په پاکستان حمله ده او پاکستان حمله په سعودي حمله ده د پاکستان هیڅ دا وخت چرته کم خواته روان دی په دې حالاتو کې
1: نو په کله ټوکه لوی امتحان د پاکستان موجوده قیادت دی چچا سعودی عرب سره داسې تړون کړی دی چې پاکستان کې هیڅ چاته نه معلوم چا کې لیکل شوی سدي ما سیوای د یو ټکی نه چې په سعودی عرب برید دا په پاکستان برید بګړه لیکيږي او په پاکستان برید په سعودی عرب صرف دا معلومه ده نور هیڅ چاته نه معلومه چا دا تړون کتلې دی نه پر هیڅ نه کتلې لہذا یو شخصي فیصله وا او دا زمونږ ملګری اول خبر وکړه ډیکټیټرشپ بالکل پاکستان واقعي سره چې د وخت یو باقاعده ملټری ډیکټیټرشپ پلان دی او ال تک دا فیصله شوی و نو هم دکړه ډیکټیټرشپ او سټول کولو امتحان هم دی ځکه چې دا تاسو خبره درسته ده چې پاکستان په سالسه کې ځان له نوم جوړ کړلو یا تاسو ورته هر څه نوم ورکړي په بار الله یوځل نوم جوړ کړلو او سکم د پاکستان امتحان دی هغه دادې چې محمد بن سلمان نن د پاکستان واکمنو ته دا وایي چې راځي ټریټي خو چې کم شوی و اوس پاکستان باندې عمل وخت راغله لو او تاسو قتل تا زواکونه غوري تقریبا 1200 نه زیات زواکونه پاکستان سعودي عرب کې ساتلې دي 1300 نه زیات جنگي الوتکه یو سکواډن نه زیات جنگي الوتکه هلته موجوده دي او پاکستان کا پدې جنگ کې شاملېږي نو دوه درې کار وکي یو خدای چې پاکستان به سالس خپل حیثیت بو او بیلی دویم دا چې پاکستان کے دن نہ دے باندھے وہ ڈیر زیات فشار او تقسیم برازی دکا جب پاکستانیانو یا ڈیر غالب اکثریت پا دے تڑون بہتا ڈیر خوشحال نہ دی چھ کم خلق پا شفافیت کی یقین لری آگئی خدا سوال کئی چھ دا دا چانہ تا پوس کڑل شوی ہو کا پاکستانیو آزاد حکومت دے نو پکار خدا وا چھ پارلیمان ہم پا نوم خوشتا دے کنا کا مونگ دا وای چھ دا یو ربر سٹینڈ پارلیمنٹ دے خوشتا خودی آگا پا مخ کے دے بندے چرتا بحث شوی دے چرتا دا مخ تر آگلے دے زما خیال دا چھ پاکستانیو ڈیر لوی امتحان دے او پاکستان کا سعودی عرب ورتا وای چھ شبا پا یمن بریدونا شروع کئی نو دا ما نه دی خیال چھ دو کے یوم دا دے ٹنگے دے چھ دی برتا حصار کی چھ دا مونگا نکو پا دا مونگا کو بھی مفادات و خلاف دا دو کے یوم دا نشت دے دکا چھ دی دا توڑن چھ سنگا کڑے دی آگا حیران کن دے حیران کن لکا دا چھ دے تا سو بلی کتلی چھو سوڑے آگا چانہ خبر رہی دی او سا در رو ہر تڑیل تر زدلے دے ہو لکا
2: خټک صاحب مونږ کتلی دی خټک صاحب مونږ کتلی خو تاسو باغ وخت مونږ ته نه ویل ما چې بده پښتنو کړه وسی راته خدای د پازاد پازاد مټوي ظلمت صاحب مو چې ډیکټیټرشپ دی تاسو مو او تاسو سره زه اختلاف نه لرم خټک صاحب نه خټک صاحب نظر ته در یادو ما چې پاکستان د دې مخ کې سکړي دی او پاکستان هغه وخت کې ربل سټیمپ پارلیمان تاسو نه غنه پاغه وخت څه شو جنرال راحل شریف چې کله ریټایر شو په 2014 کې یاد دی تا کنه جنرال قمر باجوه نه مخکې چې کوم د مشرف نرسو چې راغلی وغړ غړ بریت شي وو هغه چرته دی وس تاسو ته پدره چرته دی دا 23 هیوادونو چې کوم د ځواکونو په 2013 کې دی مشر دی دغه پرزیدنت وسنه چې کوم پرزیدنت دی دا ټرمپ د او د کینګ د محمد بن سلمان پلار شاهزاده محمد بن سلمان پلار محترم غوند شیب خلکو ته یاد بیچ پاګي دوړو داسې لاس کې خو دو ما ودا سدي ودا 23 هیوادونو اتحاد جوړ شو وی خدای مشرب سو کوئی وی راحل شریف وی دې بس کار کوي وی دې به یمنیان مړه کوي پنځه دیر زرای باندې انتر اوسه پر وجل شوی دی بهر په دغه باندې سوکوم باس نه کوي نو هغه وخت د پاکستان پارلیمان په دې خاموشي چې دا یمنیان او بخ یمنیان بنم لکې د سعودي دفاع به کوي کم چې حسین عملی کوي دا جمله سم داسې ویل پکار دی او بخ ما سم جمله ونه ویل خو په هغه وخت د پاکستان پارلیمان د پښتون نو کړی دا پاکستان څخه یې لګیا دی بهر زور مده سپتا سپل تر ادم
1: خو فوج نه ولګل هو سکو فوج مو لګل
2: خود پوچ ما شریط علی اور ریٹائر شوی بہرحال زرمدی سے چین اور روسیا با
1: دا خبر ٹھیک دا
2: چین اور روسیا بلدی کڑکی جے سنگ گھٹو کو اخلی آیا ام دا امریکا تمرکز بل نور نڑی والو رقابتونو ووڑی تاسو فکر کوی
3: سوال ترسم وړم چې تحلیل پاکستان د هندستان سره ټولی وبایلل دا تړون چې رامنځته شوی دا د اخباره نه دی رامنځته شوی چې د 250 میلیونو پاکستانیانو او د سعودیانو ترمنځ به رامنځته شوی دغه تړون چې رامنځته شوی د نواز شریف او همدارس د بوټو د کورنۍ او د نظامیانو د غو د ګټو د ساتلو له اخباره او د غو هغه تجارت سي ده سیاسي بزنس سي ده سي په خلیجي هیوادونو کې ده د غو د تحفظ له اخباره او همدارس هغه د شاهي کورنۍ چې 15,000 غړي لري د غو د تحفظ له اخباره رامنځته شوی دا د دې ترمنځ رامنځته شوی هغه یو بند چې مخکې موږ باسو باندې کول لږه چې خو زه هم خبر یم نورو جزئیات څخه زه خبر یم 250
2: محترم ضرورت سے او بخ او بخ عغیب نے تاثم باسو کو خٹک سے پم کو او دغشان تڑون خو امریکہ ہم کڑی دی دغشان تڑون کے خو امریکہ ہم بیا بداسم ویل شش داد امریکہ شخصی او شاہی کو رنی چی دی لکہ دا اس ٹرمپ نے نکڑی دا امریکہ پوزون دتی شلو کالو راسی انت دے چکل عراق پہ کویت حملہ کڑے وا نو غ وخم تلی دی مسلمانانو ہی وادونو یو مسلمان پہ بل حملہ وکڑا بل مسلمان امریکہ تے راش جمع کو مکو او دا غرز پہ امریکہ کڑی جوړ شو بار خو تاریخ دی غٹ تے جمع پختن خو او بخې کدی تراشه پاکستان باندې بیا هم تفصیلی بازو کو چین او روسیا دا دما پښتنه چې هغه تراشه نه کوي مېرمن
3: خان چین او روسیا چې د منځنی ختیځ کې د دې هغه په اصطلاح هغه نفوذ خو یا د دې هغه موجودیت خو یا باسر باندې کو ډیر داسې سلو لګیا دي او ډیر محتاطانه لګیا دي. اول د چین هغه بهرني تګلاره که د منځنی ختیځ د اخبار ده یا د نورو له اخبار ده دکتورینې په دې باندې وړل دي چې دغو له اخبار دا نه ده مهمه چې په راستي حکومت کې څوک دي، یعنی یو حکومت شاهي نظام دی که جمهوري دی یا کوم بل اسلامي دی، دا ورته مهم نه دی. د چینایانو له اخبار ګټي دي، د هغو له اخبار دا مهم دي چې څنګه دوی کولی شي له خلیجي هیوادونو څخه تقریبا 30% دی نفت په اصطلاح د همدغه د تنګې هرمز له طریقه څخه په اصطلاح ګاز او نفت او اگر چې ډیری هغه په اصطلاح خام نفت او هغه چې دي له ایران څخه کوي، ولې بیا هم له خلیجي هیوادونو څخه دی په اصطلاح ځینې هغه خام مواد د همدغه تنګې هرمز له طریقه څخه انتقالوي. دغه بله خبره دلته دا ده چې تاسو وګورئ چې دا اوس هم د چین او د ایران ترمنځ اړیکې شتون لري، هغه ستراتیجیک پارتنرشپ چې امضا کړی دی د 150 کلونو لپاره هغه شتون لري او دی حتی تخنیکی مرستې کوي له ایرانیانو سره. دا اوس چې ایران دومره غورځي وایي زور کاکاس کې انګور د تاکاس، دغه د چین مسله، یعنی د چین هغه مرستې دي، کومکونه دي، تخنیکي مرستې دي چې د پردې تر شا تر نن ورځې پورې دا شتون لري. دا د دې له اخباره نه چې ایرانیان په اصطلاح په چینایانو باندې ګران دي، دا د چین هغه ګټې دي چې هم په ایران کې شتون لري د نفت له اخباره او همدارس په منځني ختیځ کې هم شتون لري. منځني ختیځ هغه علاقه ده چې په هغه کې تاسو وګورئ نفت هم شتون لري، ګاز هم شتون لري. دغه جغرافیه ده یو ډېره مهمه ستراتیژیکه یو نقطه ده چې منځني ختیځ
2: او ضرورت سی ویلی تاسو چې هر هیواد خپل شخصي او ملي ګټې دی او داغه پرانا کې دوی پریکړه کوي نه دا چې د گاونډیا د چاسه تر قوت پرانا کې او بخوا کمی کې زه غواړم چې اوس په تنه باندې نور حکم تاسو خپل خبره کله کرا غوړ نه کوي بخوا
3: او بل د دې روسي ته هم زغړم چې پلان وکړي اشاره وکم. او روسان هم د ایرانیانو سره ډیر نږدې اړیکې لري او په هیڅ صورت د تاثیر هم ده نه دي چې په ایران کې د اصلاح یا رژیم چینج رامنځته شي. نو هم د چین په اصطلاح مرسته او هم د روسانو مرسته باعث د دې وګرځېدل چې نن ورځ د ایرانیانو هغه سلامت او بقا یعنی نور هم غښتلی شي او په اصطلاح په سیاست کې موږ هغه لرو چې هر څوک چې د سیاست او د تعاملاتو له اخباره چارچوبچوب منستکلی هغه برلاسی دی. نو نن ورځ ایران په دومره پیمانه یعنی د ډیپلوماسی په ډګر کې همدارس په اصطلاح هغه د نفوذ په ډګر کې راغورځي، دا د دې له خبره چې تر شا یې دوه ډېر مهم اتومي هیوادونه او د امنیت شورا غړي دي چې همیشه یې ویټو کړي دي هغه پرېکړې. نو دا هغه څه دي چې نن ورځ موږ دغه وینو. پاتې سو نور هغه نور هیوادونه چې په منځني ختیځ کې دي، هغه تاسو وګورئ چې هغه هغه هیوادونه دي چې هم د امریکا تر اغېز لاندې دي او هم د اسرائیلو تر اغېز لاندې دي. هغه بهرني تګلاره دومره نه ده چې دوی وکولی شي چې د
2: او دومره آزاد نه واسم والته ضرورت سپتا سوالو بل چې د ایران سره دغه هیوادونو ځنی سیاسي ځنی مسلکی او ځنی اقتصادي رقابتونه چې وو د مخکې نه موجود وو. محترم استاد سپتا سي د بیجینګ او د مسکو وسنه رویه څنګه ارزوي د ایران او د امریکا ترمنځ په دې جګړه کې؟
4: د مسکو سیاست د ایران په مورد کې دا راته غوړی غواړي چې ل ایران د امریکا لپاره یو معکوس اوکراین جوړ کړي. هغه رقم چې امریکایانو اوکراین دا شکل باندې سیاست په جنگ کې مطرح کړ چې روسیې منابع له منځه ویسي، قدرت ضعیف کړي، روسان دا مغه لري. د چینایانو لپاره مهم شی دا یو نه دی، د چینایانو رقیب امریکا ده. هغوی غواړي چې په هر شکل چې د دوی رقیب یعنی امریکا ضعیف سي، اعتبار کم سي، سیاسي او نظامي قدرت حاشیې ته ولاړ سي، په هغو شرایطو کې د روسیه بخیه چین د دنیا اول مقام سي. اما یو شی ته ستاسو ملمنو اشاره وکړل، زه فکر کوم هلته مهم ټکی د ما په نظر یاد نه سو، هغه داره چې په همدغه جنوب لویدیځ آسیا کې چې منځني ختیځ ورته ویل کېږي، دلته درې نقطې دي. یو سویس کانال ده، یو د هرمز تنګه ده، یو باب المندب ده. که دغه درې هغه وتړل سي په یو شکل سره، دلته د غرب منافع
2: فیصله ګلامي سانزه سانزه سانزه ز پدی پدی دا ډیر مهم ځای دی باندې پښتون لرم ساسینا ز تاسو طرف تر اعظم دا سوئس کنال بابل مندب او دا هرمز څنګه چې دی او د دې اثرات باندې ز پښتون تر اعظم خزرلم به دا شی پر صدر ولسمشر شی او د ولسمشر طیب اردوان په موضوع بل پښتون لرم د خټک سیبنه خټک سیب ضرورتی صاحب نے پختونوں کو اللہ تاثب اردلی بھی سانزہ سے پم باسو کو تاس تذیو تاریخ وائمہ ابیاد نے پختونوں کو پنزشتم سپتمبر کال دور پنزش باندھے ملگر ملت دا غنڈینا لمبے راہل اوبخے اسے منیر او شاباز شریف راغل وائٹ ہاؤس او ماسفخین درے بجے طیب اردوان راغے او بیا آگ ورز نہ روس تو اخباروں کے ذریعے وڑا وڑا خبروں راغ لل چھ شاید ٹرمپ ایف 35 جازونه چې دی د امریکا هغه ورکول غواړي د انکاري خواهش ته پخوانی او هغه بلو دې بیا انکشاف هم وشو ټرمپ انکاره کې ویل چې وو دا طیب اردوان چې ډېر خسړې دی د دې باوجود چې اسرائیل سخت بدی شي او د نتنیاهو ډېر غټ فین نه دی خو زموږ په خواص باندې د دې باوجود په جګړه کې یو طرف ته کېناست موږ د شکریا ادا کوو او ایف 35 بوله ورکول غواړو او دغه رنګ د شین شکریا هم ادا کړه شي ته ویل چې ډېره مهرباني تاسو دا فکر کوئ دا یو کنسپریسی تھیوری پتو گنی کول پکار پختنا خدا ڈیل دمخ کے نام امریکہ دا پاکستان سرا چین سرا او ترکیا سرا کڑو چمنگ دا کار کول غڑو سو طرف تک نے مہربانی بو کای او دغه ہی وادونو سرا خوختل سخوختل لاغه او امریکیو منل یعنی دا ایران خلاف پدی ڈیل کے داخل شامل دے کنا ددی مطلب دانه دے خٹک سے
1: چرتا نہ چرتا شامل دی تاسو دا ترکیا ذکر وکړو لو پوری دا اسرائیل خپل څلوېښت فیصده تیل د تیل د ترکیې په لاره اخلي یعنی دا چې کم اسرائیل ته تیل ځي هغه بنیادی توګه باندې آذربایجان کې پیدا کیږي آذربایجان نه تیلو لائن راځي او هغه ترکیې یو بندر دی هلته نه بیا هغه اسرائیل ته ځي نو ترکیې خو نن پورې هغه بند نه کړلو لاره ځکه چې ترکیه یو حد پرې پکې شامله ده پاکستان هم د کحال دی او چې چین کې پرې کومه خبره ده نو چین باندې د ډورو برګرو ډېر ښه لکه تجزیه وکړه لا خو زه دوه ټکي پکې ډور شاملول غواړم ګوري جنگونه همیشه د پاره چې کوم مقابل قوتونه وي هغې د پاره یو چیلنج هم وي او یو اپرچونیټي هم وي یعنی یو ډېر ښه موقع هم وي چین د پاره یو دا داسې موقع ده چې کوم ځای کې چین دلته کې خپل دوه درې شیزونه زیاتې لګیا دي هر یو بم چې کوم دا وخت په ایران غورځېږي دا هغه بم دی چې کوم چین یا روس یا نور د ممکنه د امریکای مخالفینو خلاف مستقبل کې ممکنه توګه باندې استعمال دی شي امریکا کې د بمونو کمواله د وخت نو دا یو مطلب هغه د دویمه چې کوم څومره څومره امریکای نه په دې سیمه کې غلطه کیږي هغه عمره چین او روس په نړۍ کې زیات مضبوطی کی تکه چې هغه پوزیشن بالکل مختلف ته دریما چین لګیا دی په دې سیمه کې خپل ټکنالوژي استعمالي مثلا په سخت وروستو کال ما په خیال دا کار شو که سخت کال جنوري کې دا کار شو چې ایران یو ډیر لوی ګام اغستیو هغه څه چلو کړلو چې ایران چې کم سټلایټ نېویګیشن سیستم هغه د پاره باغې جی پی اس استعمالولو چې کم د ګلوبل پوزیشننګ سیستم ورته وایي چې کم د امریکای ټکنالوژي دا چین څه چلو کړا دا ایران څه چلو کړو چې هغه دا چین ټکنالوژي واغستله چې کم ته وایي بیدو 2 بیدو 2 چې کم کانسټلیشن دی چې کم سیاره او تر شامل دي نو هغه دا جی پی اس سره لوی نظام دی هغه نه پستا سوګری په دې جنگ کې ایران چې سمرا د امریکای بیسز وي د اسرائیل ډیر په طریقه نه پکړی دي نو هغه کې چین ټکنالوژي وا او اور تر اخبارات د روسیې وي نو هغه خپل ځان د خپل مضبوطی لګیا دي نو هغه ته
2: پکې پچن باس زیرو شو خو تی وردوان باندې باس ول شو د اسلامي تاریخ د انقری د میر پتوګه پټول نړۍ کې د لبیک او د خدای یو بل اتاتورک نمخ کې غټ لیډر راوست د اتاتورک خلافت ختم کړو خلکو د مسلمان امیر المؤمنین پتوګه باندې نړۍ کې زلور زلو او د اسلامي لیډر ورته ویل کېدل خو اخو اپ 35 واغ اصل په جګړه کې د ایران خلاف د امریکانا
1: هغه ګوري هغه خپل پوزیشن ګوري همیشه لپاره چې کم لکه د ترکیه چې کم کردار دی ترکیه ته نیټو غړې دی او چې یو هیواد د نیټو غړې وي نو هغه نه تاسو نور لکه هغه د نیټو چې کم حدود دی هغه نه بهر نشي وته
2: خاموشه کیناسته امریکا جازو نور کلوچ خزه خاموشه کینوا خو زما مال مالا راکه تاسو سکویرانیو سره وکای ما تر په دې غوته تاسو نه
1: دکه وای بچا ګوري ترکیه کردار همیشه هم دکه شانته پاتې شوی دی ترکیه یو لوی قوت دی او ترکیه همیشه خپل چکم جغرافیه ده او چکم خپل پوزیشن دی هغه خپل مفادات او دوار خپل ګټو ته پر استعمال کړي ولې دکه ترکیه وا روسته د اس 400 میزایل سیستم اغسته او د اف 35 ڈی لاغه وخت کې ختم شو چکل اف 35 جوړیدلو یعنی چکل دا ډیولپ کېدلو نو هغه کې چکم سمره هوا دونه هغه کې ترکیه هم شامل و چکل ترکیه هغه اس 400 واغسته لوګه بهر کړلو او ترکیه خپل ځان پوزیشننګ دته کړي دی چکم چې هغه اسرائیل ځان دشمنم ګڼي او تر مرګ
2: پاکستانیان بلوس ملت پالان او نور پاکستان کے چکم دا پوز خلاف خلق ہو اغال بتا ترسہ دا پوری دے پہ خاموش کړل محترم ضرورت صرف کا جھگڑا مدی گی نریوال خدا او انرجی بازارونا لکم گواخون سر مخ کے دیشی وسم مختی خبار آئندہ کی سونا خطرناک کار کے دیشی
3: یو ډیر مهم اساسي سوال دی ګوري لکه مخکې چې ما یو اشاره ورته وکړه چې منځني ختیځ یو ډیر مهم او ستراتیژیک جغرافیه او یو نقطه ده چې په یوه کې مخکې سانې صاحب مو ته اشاره درلوده چې په یوه کې درې یا څلور ترکیه هغه سمندرګي هم یا بندر هم پکې ونیسو نو هغه ته شتون لري چې د سویس کانال ده د سټریټ اورمز ده او همدارس هغه د مندیب نه چې یمنیان په اصطلاح وایي چې دا زموږ په ولکه کې ده نو دا هم پکې شتون لري هم گاز دی هم نفت دی نو هر هغه څوک چې په منځني ختیځ باندې حاکمیت ولري هغه به په نړیوال سیاست کې او نړیوال اقتصاد کې اوله خبره کوي نو دا اوس جنگ سي رامنځته سوی هم دی دا اصلي جنگ دی نفوذ ده دا جنگ په جغرافیه باندې نه ده هر هغه هیواد دغه درې مهم هیوادونه کراوکي امریکا اسرائیل او ایران هر دې درې سره هیوادونه غواړي چې په منځني ختیځ کې
2: دا دا ټکی وسه دا ټکی باندې موږ پوکه
3: او دا جګړه
2: ټکی باندې موږ پوکه ظلمت صاحب نہ اوبخ ہے پتہ تھا کہ نفوس جھگڑا چیزا یعنی منظنِ خطیستہ سے آن باندھے نوے یو نظام پکی جوڑی گی ری شیپ کی گی سرنگا لگ دا کہ وضاحتوں کے دا مہم ٹکے دا سے وائے خواڑم چھے لگ سمیں ہوئے
3: نوې نظام خو په اصطلاح د اسرائیلو چې کوم ستراتیجی ده چې غواړي چې هغه ګریټ اسرائیل چې ورته وایي چې هغه رامنځته سي اسرائیلیانو یعنی هدف همدغه دلته دا دی چې ټول هغه خلیجي هیوادونه د دوی تر څار او کنټرول لاندې راسي دوی په همدغه ستراتیجي یعنی دا ستراتیجي رامنځته کړي دا یو مسله چې دوی غواړي چې
2: ګریټر اسرائیل ترڅنګ د اسرائیل ته خپل وجود ته خطر دی د هغې دفاع هم شاید یو مهم ټکی وي ګریټر اسرائیل خو کېدای شي ډېره غټه دعوی خو چې موږ ځان ژوندي ساتل غواړو
3: نا یعنی دی دغه ستراتیجی را عمل سکړی دا په دې معنی چې نو ټول خلیجی هیوادونه چې دي چې هغه چې دي دغه نفوذ دي دغه راج دي دغه سلطه په اصطلاح ګواهی هغه باید لمنځه وړل سي نو د همدې لخبره دا جګړه را عمل سکړی چې مرسته او حمایت نظامی او لوجستیکی لاته د امریکا کوي
2: دا لوبه دا لوبه ډیره غټه ده پراخه ده څنګه چې دل کیږي وو اخر سره ډېر کم پاتې کیږي ثانیه صاحب نه پښتنه بل کوم وبخای یو د ثانیه کې خپل جواب راغون کې به ثانیه صاحب تر تر ده حضرت صاحب
3: خا زه غواړم چې دا بته جنبندي وکړم اول درته دا چې مخکې تاسو د تروریزم هغه تعریف ته اول خو یو واحد تروریزم له خبره کوم تعریف په نړیوالو اړیکو کې شتون نه لري هر هیواد د خپل ګټو پر اساس باندې هغه تعریفوي چې دا یو مسله دوم مسله دلته دا چې څلور مهم هیوادونه دي تر څو چې دا څلور مهم هیوادونه ایران اسرائیل او د فلسطین مسله ډیره مهمه ده چې دا باید یاد ونه وسو دا هیوادونه یعنی د صلح طرف ته دی وین وین سچویشن ته سي پیږي چې ټول هیوادونه ګټ خوان دی او دی ګیم نو تیوري څخه ونوزی نو دا وضعیت به دوام پیدا کوي او که هر څومره په اصطلاح موافقت نامه امضا شي اعتماد شتون نه لري نو جګړه به په همدې شکل سره ادامه پیدا کوي او پراخیږي به نه ځکه چې دوی ولیدل چې نړیوال بازارونه یې وګواښل اقتصاد ولې په همدې شکل سره به چې دا اوسې اوربان رامنځته کړو بیا به جګړه پراخیږي همدغه زرګري جنګونه به ادامه لري
2: ما مننه محترم مثال دې سب دوه دوه دقیقې وخت سره پاتې کیږي. تاسو فکر کوئ چې د هرمز د تنګي اغیز خو مونږ ولید کچری دا بن شو ور سره تاسو باب البنده په یاد وو او سویس کنال مو آیا باب البنده په سویس کنال مو بده دي شي آیا دا خطر حالت مو نه یوازې دوه دقیقې کې به خبر راغونډه کړي چې پروګرام مخ ته دیدل کېږي.
4: سه ایرانیان ل یمن ل شیگان سره ل روسیان سره نږدې ارتباط لري. لغیر ارتباط نه په کډه اخیستل نه په خوا ایرانیان او یمنیان ته ویل چې په اسرائیل حمله وکړي راکټونه چې هغه ډیر لري وو اوس د هرمز د تنګې د جنگ موافقت ولید هغه وایي چې نه ضرور نه چې دوی هلته حمله وکړي خپل د باب المندب چې دوی وتړي د نړۍ دولس په سلو کې تجارت له باب المندب نه تیریږي او هغه جمع هغه پنځه ویشت په سلو کې نفتی منابع چې له هرمز نه ځي دغه دواړه چې وتړل سي حتی که سویس کانال مطرح هم نه وي دلته د غرب منافع په زیات خطر کې لوېږي. مخکې خټک صاحب اشاره ورته وکړل چې دلته سعودیانو حمله وکړه. نه، اوله حمله ایرانیان غوښتل چې یو تعداد وسلې یمن ته واستوي مخکې له دې چې هغه تیاري هلته کته سي امریکایانو سعودیانو استخباراتو هغوی ته وښودل چې داسې یو پلان ده. سعودیانو هوایی میدان دې په خاطر بمباران کړ چې د ایرانیانو تیاره کته نسل مهمات
2: وخت به خدمتګی سانه دې سپ ډیر عمر ډیر ډیر مننه ساسي چې په نن خبرونه کې موخره کا جانګر خټک صاحب ساسم ډیر شکریا مننه محترم ظلمت صاحب ساسم ډیر مننه دا موضوع غټه دا پراخه دا او اینده په باسونه کو ظلمتن خبرونه دې کې پاتې رسې تاسو شکریا په مخه مخه نن خبرونه کتا سي نه پاتې وي او وړي او برخه یو کده وګورئ نو د افغانستان انټرنیشنل فیسبوک YouTube
5: Radio Afghanistan International
6: از طریق رادیو افغانستان انٹرنیشنل
7: زه غرتی د کابل ولایت نیمه
8: صدای شما
9: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
7: صدای شما
6: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنیشنل
7: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید
11: تاسی کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره د افغانستان انٹرنیشنل رادیو ته راولگی 00 سلور سلویخ و سو وابیا یو سلوی بولس شل اتیا افغانستان انٹرنیشنل رادیو به هر گود که ستاسو غد
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انٹرنیشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
13: یک دقیقه خبر.
14: پلیس پاکستان روز سه‌شنبه اعلام کرد که قاری بشیر فرد که از او بین مونت طرحهای اصلی حمله با پایگاه نظامی ایرنجرز در کراچی یاد می شود بازداشت شده است. پلیس پاکستان گفت که فرد متهم پیش از این حمله به افغانستان سفر کرده بود و او در جریان بازجویی به نقش خود در این حمله اعتراف کرد. عرفان بهادر رئیس مبارزه با تروریسم پاکستان روز سه‌شنبه 23 سرطان در یک نشست خبری مشترک با بازرس کل پلیس ایالت سند و دیگر مقام های ایالت گفت که حمله و پایگاه نظامی رنجرز در افغانستان برنامه ریزی شده است. او افزود که این عملیات در 4 مرحله شامل برنامه ریزی در افغانستان، انتقال مهاجمان به پاکستان، فراهم کردن حمایت مالی، تامین سلاح و جلیقه‌های انتحاری سازماندهی شده بود.
12: شبکه افغانستان انترنشنل را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 13 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر
8: و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.

پرون د جولای 14 د فرانسې د انقلاب د پایل جشن. دغه ورځ د باستیل د سقوط ورځ ده. هغه زندان چې له راپرزیدو سره یې په نوې زمانه کې د انسان آزادی ته نوی مفهوم راپیدا شو. پر 1789 کال د باستیل سقوط د ډیرو خونړیو اوښتونونو پیلامه شو چې پر ټوله اروپا او بیا نړۍ باندې ژور اغیز وکړ. په بل کوم هیواد کې هیڅ یوې فکری او انقلابي پیښې دومره نړیوال بدلون راوستی نه دی لکه دغه انقلاب چې راوست. د فرانسې انقلاب څو او ولې نړۍ بدله کړه؟

0: دا په افغانستان کې د دوراني امپراتوري د دویم پاچا تیمورشاه دوراني د واکمنۍ زمانه و چې په فرانسه کې انقلاب را پیل شو. د فرانسې ستر انقلاب د فرانسې د ټولنیز، اقتصادي او سیاسي نظام د بنسټي بدلونونو دوره وه چې په دغه هیواد کې د شاهي نظام د ړنګېدو او د جمهوریت د رامنځته کېدو لامل شو. د دغه انقلاب اغیزې تر نن ورځې پورې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې لا هم څرګندې او محسوسې دي. دا چې دغه خونړی او بنسټ ماتونکی انقلاب څومره اوږد شو او څه پړاوونه یې ووهل، څو ځله جمهوریت، پاچاهۍ، امپراتورۍ او مستبد واکمنۍ سره بدلې را بدلې شوې، په خپله یو تاریخي داستان دی. خو د اروپا او نړۍ لپاره دغه انقلاب داسې پایلې لرلې چې نننۍ ولسواک نظامونه په حقیقت کې د همدې انقلاب له لمنې رازیږېدلي دي. د انسان د ازادۍ لیبرال فکر له کلیسا او مذهب څخه د سیاست بیلتون، د سیاسي واکو ځواک ویش، انسان محوریت، د بشر د حقونو د بنسټي ارزښتونو رامنځته کیدل او د اساسي قوانینو پر اساس د نویو واکمنیو جوړېدل یې میراثونه. د انقلاب د لاملونو په اړه ډېر بحثونه شوي، ولږه، بېوزلي، محرومیت، ټولنیز نابرابري، فساد، استبداد، مذهب واکي، د انسان ژوند د شرایطو خرابوالی، بېعدالتي او د اقتصادي سرچینو ناسم ویش مهم لاملونه ګڼل شوي دي چې د ولس ټولیزه غوسه یې راوپاروله او د انقلابیونو تر رهبرۍ لاندې یې یو بنسټي بدلون ته لاره هواره کړه. د فرانسې د انقلاب د نړیوال اغیز لاملونه هم ځکه پام وړ دي چې دغه انقلاب د یو فکری بهیر په پایله کې رامنځته شو. د انقلاب فکری بنسټونه د مونتسکیو، ژان ژاک روسو، والتر او نورو مفکرانو او فیلسوفانو د نظریاتو پر بنسټ جوړ شو. دغه افکار او نظریات آن تر انقلاب مخکې له د اروپا نورو هیوادونو ته رسیدلي وو. بله خبره دا وه چې په نورو اروپایي هیوادونو کې هم سیاسي ټولنیز شرایط تر فرانسې ښه نه و او ګڼو ټولنو د فرانسې له انقلاب څخه الهام او تجربه ترلاسه کړه چې که ولسونه د خپلو حقونو او آزادۍ لپاره راپورته شي، د واکمنو انحصاري حاکمیت او مذهبي استبداد راپرځولی شي. راځئ په دې برخه کې د فرانسې د انقلاب هغو پوښتنو ته ځوابونه ومومیو چې په دې اړه ښایي په ذهنیتونو کې وو، خو تر هغه مخکې د ښاغلي روح الامین نیازي جوړ کړی پیښلیک ته ستاسو پام راګرځو.
1: له نږدې دوه نیمو پیړیو راهیسې د نړۍ په سیاست، قانون، بشري حقونو او دولت ولای کې یو نوم بیا بیا یادیږي، د فرانسې انقلاب. دا انقلاب په 1798 کال کې پیل شو. یوازې د فرانسې د پاچا واکې ونه نړاوه، بلکې د مطلقه سلطنت، اشرافي امتیازاتو او د کلیسا د سیاسي واک پر وړاندې د نوې نړۍ بنسټ کېښود. فرانسه د 13مې پیړۍ په وروستیو کې له سخت اقتصادي کړکیچ سره مخ وه. دولت په جګړو کې بوخت وه، خزانه تششوی وه او مالیه تر ډیره له بزګرانو او عادي خلکو ټولېده. دغه ټولو ستونزو د فرانسې انقلاب ته لار پرانیسته. د 1798 کال د جولای په 14مه د پاریس خلکو د باستیل کلا او زندان ونیوه، چې دا کړنه د استبداد د ماتېدو سمبول وګرځید. باور دا دی چې د فرانسې انقلاب د معاصر تاریخ د پیل ټکی بلل کیږي. دغه انقلاب درې ستر شعارونه لرل: ازادي، برابري او ورورولي. همدا درې ټکي وروسته د ولسواکۍ، د بشر د حقونو او د اساسي قانون لرونکو دولتونو د بنسټ ډبرې وګرځېدې. له دغه انقلاب مخکې په اروپا کې ډیری واک د پاچاهانو او کلیسا په لاس کې و. خلکو د حکومت په ټاکلو کې ونډه نه لرله او د واک سرچینه د خدای لخوا د پاچا ټاکنه بلل کېده. خو فرانسویانو دا نظریه بدله کړه او وی ویل چې د واک اصلي سرچینه خلک دي، نه پاچا او نه هم کلیسا. د فرانسې د انقلاب اغیز یوازې اروپا پورې محدود نشو. په لاتینی امریکا کې د خپلواکۍ غورځنګونو ترې الهام واخیست او د ملت پالنې، قانون جوړونې او ولسواکۍ مفکورې تر آسیا او افریقا هم ورسولې. په آسیا کې جاپان، عثماني امپراتوري، ایران، هند او وروسته چین د اساسي قانون، پارلمان او اداري اصلاحاتو په لور حرکت وکړ او د فرانسې د انقلاب له افکارو اغیزمن شول. افغانستان هم له دې فکری سپې به برخه نه و. د شلمې پیړۍ په پیل کې د مشروطیت غورځنګ، د قانون واکمنی، د ولس استازولي، اساسي قانون او د دولت د اصلي کولو نظریه تر ډیره د همدغو نړیوالو فکری بدلونونو لارې افغانستان ته ورسېده. خو پښتنه دادا آیا له دوه نیمو پیړۍ وروسته نړۍ لا هم د همدې انقلاب د نیمګړو ارمانونو د پوره کېدو په لټه کې ده او که نړۍ خپلو هیلو ته رسېدلې ده؟ بهلامین یازی، لندن.
0: د فرانسې انقلاب څنګه پیښ شو؟ تر انقلاب وروسته څه راغلل؟ د دغه انقلاب فکري بستر څه او کوم، او بالاخره د انقلاب اغیزې پر نړۍ څه وي؟ آیا نړۍ تر اوسه د دغه انقلاب د اغیزو تر تسلسل لاندې ده؟ دا هر څه به له خپلو میلمنو څخه وپوښتو. دلته له موږ سره دي لیکوال، شاعر او ملت پال سیاستوال افراسیاب خټک، او په فرانسه کې څیړونکی او لیکوال ښاغلی پښتون ځیرک. دواړو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. هر کله راشه پوښتنه به له ځیرک صاحب نه پیل کړم. ښاغلی ځیرک، تاسو د فرانسې تاریخ، د فرانسې ټولنیز جوړښت، سیاست او د هیواد د فرهنګ مطالعه لرئ. انقلاب څنګه پیښ شو؟ څه خبر وه؟ کیسه چیرته وه؟ او څومره اوږد شو؟ او د کومو پړاوونو نه راتیر شو؟
2: مننه استاد. سلام تاسو ته، درون میلمه ته او زموږ لیدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو په پیل کې هم ذکر وکړئ، د فرانسې انقلاب په 1900 کې په فرانسه کې، په ځانګړي ډول د پاریس په 1900 ناحیه کې، چیرې چې دغه د بستیل میدان دی او هلته زندان و. پرون ورځ 1900 د جولای وه او د دغه ورځ د لمانځلو سره سمون درلود. دا یوازې د بستیل یو زندان نه و، بلکې د پاچا مطلقه واکمني، استبداد او د واک نښه ګڼل کېدل. نو د انقلاب د پیل اصلي لاملونه خو ټولو ته واضح دي، چې په دولت کې مالي بحران و، خلک د اقتصادي ستونزو سره مخ و، اشرافو، روحانیینو په ځانګړي امتیازاتو، پروتوکولونو سره سنبال و، او د روښانتیا د دورې نوې سیاسي نظریې بیخی ښکاره کېدلې نه. کله چې پاچا لویس شپاړسم د مالي ستونزو د حل لپاره د استازو عمومي جرګې ته، چې دلته سټیټ سینېغال، راوغوښتل، او د دوی څخه د نظر د غوښتنې په خاطر باندې د درېمې طبقې استازو سیاسي مساوات غوښتنه وکړله، د خپل حق غوښتنه یې وکړه، د هغوی غوښتنې ونه منل شوې. بیا هغو ځانونه نېشنل اسمبلی یا ملي شورا اعلان کړل. وروسته دا و چې د خلکو او حکومت ترمنځ دغه خبرې په کړکېچ پسې واوښتلې، او بالاخره د باستیل د زندان نیول و، چې دا د انقلاب پیښه وه. خلک دا فکر کوي چې تاریخي تحلیلونه پر دې باندې ډېر فوکس کوي چې انقلاب د لوږې بېوزلۍ پایله یوازې نه وه. دلته د خلکو ترمنځ طبقه بندي وجود درلودی. یوه ډله د روحانیونو وه، یوه ډله د اشرافو وه، یوه دغه عام خلک وه. او په داسې حال کې چې لویه فیصدي، 90% دغه عام خلکو تشکیلوله. بله خبره دا وه چې د مشروعیت بحران دلته رامنځته سو. د خلکو بې باوري پر خپل خلکو باندې، پر خپل حکومت باندې زیاته سوله. نو یعنې خلکو نور دا نه منله چې پاچا دي یوازې دغه دا سلسله په میراثي ډول مخته بوز. ځکه د حکومت حق لري چې د خلکو ژغ واوري او خلک حق لري چې خپل حکومت خپل خوشه ولمنځي او خپل خوشه باندې جوړ خپل خوشه خپل نظر سره شریک تر څو هغه مطلوبې پای لاسته راشي.
0: ډیره زیاته مننه د دې بحث دوام ته راګرځو. ښاغلی خټک، ډیر څه شته چې د فرانسې د انقلاب په برخه کې ووایو، د هغه پایلې، اما تر هغه مخکې غواړم په هغه فکري او فرهنګي بستر چې دغه انقلاب په کې رامنځته شو، د هغه په اړه څه راته ووایئ. ولې په دې د انقلاب په رامنځته کېدو کې د مونتسکیو، د روسو او د یو شمېر نورو مهمو فرهنګي او فلسفیکو شخصیتونو نظریات مهم ګڼل کېږي، دا خلک څوک وو او ولې نظریات د دې لامل شول چې دومره لوی بدلون راشي او نړۍ بدله کړي؟
3: ډیر مننه محترم لیوال صاحب، تاسو ته ګران ځیرک چان تھا او تاسو اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه او احترامونه وایم. بیا دا ارز کوم چې اصلا په اتلسمې پیړۍ په د آخري برخه کې په اروپا کې د لوی بدلونونو لپاره محیط چې جوړ شوی و، ایله دا و چې یعنی اروپا کې درې غټ هیوادونه چې کبو انګلستان، المان او فرانسا. په دې کې انګلستان چې دی سیاسي اقتصاد د دوی ډېر غټ اقتصاد و، صنعتي انقلاب هلته راغلی او مضبوط ډېر صنعت و او مستعمرې هم ډېرې درلودې. المان چې دی هغوی هم یو قسم ته په خپل لاره روان و د اقتصاد په نظر نه، خو هلته فلسفه ډېره مهمه وه، دا هیګل هیواد و چې ورپسې بیا نوي فلسفیان ډېر زیږولي وو. خو فرانسه چې وه بیا دا په دې ټول اروپا کې د انقلابی خوځښتونو بدلونونو اوختونونو دی کې بل بېساري و نورو هیوادونو په مقایسه دا ډیره مخکښه وه په دې سلسله کې. نو اصل کې په فرانسې کې لوی مسله دا وه چې مطلقه بادشاهي وه، دا مطلقه بادشاهي چې وه دا روبنا وه، دا دې زیربنا وه فیوډالیزم د کلیسا او د بادشاه او د فیوډالیزم چې کوم اعتلاف ہو یا وعدت ہو دا زیر بنا و دا مناسبات شو نظام دا دا مگر دا صنعتی انقلاب چراغ دا زیر بنا رو رو رو ختم شو او دا رو بنا چوا دے مطلقہ بادشاہی والا دا پو بیخی ضعیف شو خوب دا پاتے وا او اگر تاکید کولو شاگی پا موجود بھی دا دی سر دا دورہ وا چے فرانسی کی دا چے دا تاسو دی زیر اکسے بتا اشارہ اکرا چې دغه سي بیا خلک راجمه شو ولسی جرګه ورته وای د چې کوم خلک چې راجمه شو چې به ځان ته اسمبلی یا هغوی هغوی یو قسم ته غوښتنې وکړې، غوښتنې ونه منل شوې، نو هغوی پاسونونو ته خلک راوبلل او خلک روچت شول، ځکه چې ما تاسو ته وکړو چې هغه زیربنا بدله شوې وه صنعتي انقلاب سره. فلهذا یو قسم ته لاره جوړه وه، منتها دا په تاریخ کې لومبی ځل د فرانسې انقلاب، تاسو ته یقین سره وایم چې په نړۍ کې ټولو خلکو په اذهانو کې چې دا ولسونه راوځي، ټانکونه یا وسلې خلکو سره دي، محاصرې کوي، بندیخانې ماتوي، دا تصور چې دی دا عمده د باستیل د ماتولو نه جوړ شوی دی ټولې نړۍ دپاره، او تر اوسه پورې د خلکو په ذهن کې تازه دی چې څوک پاریس ته ولاړ شي نو باستیل ته خامخا وردرومي دغې کسې دپاره سانه پاره. نو خو دې دپاره دا یوازې فرانسي خبره نه وه، دې کې بیا فکر او فلسفي لحاظ سره ټول اروپا کې یو حرکت و. جان لاک مثلا انګلیس چې هغه یو قسم ته کتابونه لیکلي وو، او مطلقه بادشاہی په ځای هغوی داسې دولت سیستم تصور را وړاندې کړی وو چې هغې کې درې قواوې د دولت وي، یعنی تقنینیه قوه، یعنی اجرائیه قوه، یعنی قضائیه قوه، بیا د دې قواو خپلواکي تر څو چې دوی په یو بل باندې نظر وساتي، تر څو چې دوی دولتي استبداد مخه ونیسي. دا تصورات کنه جان لاک تعقل عقل پرانا کې روډ اندی نوزت شو انلایټنمنت اری پرانا کې. بیا دغه سی تھامس پینو چې هغه یو امریکایي انګلیسو هغه چې کوم کتاب ولیکلو کنه د انسان بارا کې، د انسان د حقوقو بارا کې، دغه سی تاسو ته مخکې اشاره وکړه روسو والټیر د ټول په خپل خپل ځای باندې په دې کې برخه اخیستې وه او لارې هوار کړې وه فکري توګه باندې چې دا بطلقه په سلطنت چې دی د دې ځای ځای نشته اوس د ډیموکراسۍ وخت دی او دا شعارونه چې کوم تاسو مخکې ورته اشاره وکړه دا شعارونه چې د خپل کم پوهې یا شعور چې بشریت ته ورکړو هغه دا و چې انسانان برابر زیږېدلي دي او دا چې دوی کې طبقه بندي ده دا تعمیل شوی ده په دوی باندې مصنوعي ده دا طبیعي نه ده دا ټول فکر چې د ټول اروپا او د امریکا هغه د راټول شو او د فرانسې انقلاب کې دغه فکر شامل شو
0: ډیره زیاته مننه زیرک صاحب دا انقلاب وایي چې بیا ژر کامیاب نه شو یعنی هغه جمهوریت چې د دې په پایله کې رامنځته شو ډیر ونه پایېده بیا امپراتورۍ ته خبر لاړه بیا شاهي ته لاړه تر هغو چې په څو پړاوونو کې بالاخره دغه انقلاب هغه خپلو اهدافو او پایلو ته ورسید او د دې انقلاب په اړه عجیب او غریب قضاوتونه دي چې وایي تر نورو ډیرې خپل انقلابیون وخوړل دا څه پیښه وه تر انقلاب تر همدغه باستیل تر ماتېدو وروسته او د شپاړسم لوی تر وژل کېدو یا تر نیول کېدو او بیا وروسته درې څلور کاله وروسته تر وژل کېدو څه پیښ شول
2: اصلا دا دی استاد محترم په سیستم کې چې کله ظرفیت موجود نه وي او ولس کې ظرفیت موجود وي ولس یو غوښتنه لري او سیستم دغه جواب نشي ویلی نو دغسې ټکرونه رامنځته کېږي مثلا درون مشر په دې باندې ډېر ښه نظر ورکوي ولې خبره په دې کې ده چې په فرانسه کې څه پېښ شوله دا شي ولې دوام ونه کوي دا عادي خبره ده چې کله یو نوی چوکاټ جوړېږي هغه خپل هغه ټربل شوټینګ لري ځینې ستونزې لري ځینې مشکلات لري تر څو پورې چې هغه یو واري بیا تکرارېږي یو واري بیا کتل کېږي ارزول کېږي بیا ځینې خلک ورته ناست وي د دې دولت شاته دغه سټیټ دا ارزیابي کوي ګوري چې موږ په کوم ځای کې ستونزه لرو صحیح ده چې مثلا د په اصلاح د جمهوریت یا د خپلواکۍ یا د ازادۍ فکر د مساوات غږ د ورورولۍ خبره د خلکو ذهنونو ته راغلله ولې دې خپله بیرته د دې هغه امپلیمنټیشن یا تطبیق په ټولنه کې دغه هم لو خبره وه یعنې خلکو د کاغذ پر مخ یو څه جوړ کړي وه ولې دا چې بیا کله ټولنې ته وړاندې کېږي هغه دغه څخه فیډبک راځي دغه څخه خلک وایي چې دا څنګه وو دا څه رقم عملي کېدله دغه لارې او طریقې اپروچ چې دلته خلک عملي کوي په دغو کې فرق و دغه وو چې بیا د انقلاب له پیل وروسته څو سیاسي پړاوونه څخه فرانسه تېرېدله لومړی مثلا دا و چې هغه اساسي قانوني پاچاهي چې مخکې مطلب و د هغه واک د پاچا واک یې ور محدود کړي په نوې دوره کې مطلب په نوې واري کې دا واک د پاچا هغه سې نه و لکه هغه تېر ځل چې و لکه د لویس شپاړسم چې و مثلا دوهم دا و چې جمهوریت مثلا په اوولس سوه دوه نوي کال کې پاچاهي لغوه سوه او بېرته د هغه په امتداد باندې بېرته یو بل جمهوریت اعلان شو چې دا بالکل یو نوی فکر و نوې دغه وه دریمه خبره دغه وه چې دوی دا وایي چې مثلا دا د وحشت یو توره دوره وه په دې موده کې روبرت سپیر چې په فرانسه کې و د هغه ملاتړو د انقلاب د دښمنانو پر ضد باندې ځینې سخت اقدامات وکړل او بل بیرته د بل پړاو بیرته دا راځي چې هغه دیکتاتوري حکومتونه هغه یوې خواته سوله هغه کمزوره سوله بې ثباته سوله د خلکو د بې باورۍ ښکار سوله او په وروستي پړاو کې بیرته مثال نپولیون بوناپارت واک ته رسېږي که څه هم هغه وروسته امپراتور سو خو د انقلاب هغه ډېر اصلاحات یې راوستله هغه یې وستایله د هغه قدردانی یې وکړه خو دا ټول هغه پړاوونه وه چې یو په بل پسې یو په بل پسې نن دغه حالت ته رسېدلي دي چې واقعي خالصه پاکه او سوچه ډیموکراسي دی عملي کوي او دلته چې کله د فرانسویانو سره د سیاسیونو سره کښېني هغه یوازنی ویاړ چې کوي هغه په دغو باندې کوي چې موږ نړۍ ته داسې یو چپټر خلاص کوي داسې یو هنداره یو لاره مو خلاصه کړه چې هغه نن یوازې فرانسه نه ټوله نړۍ د هغه څخه ګټه اخلي په سیاسي لحاظ په اقتصادي لحاظ په ټولنیز ژوند کې نو
0: ډېره زیاته مننه خټک صاحب زیرک صاحب ویلې چې دغه مهم د ولسواکۍ خواته د گزار مهم قدمونه د دې انقلاب نو وروسته واخیستل شول او د دې په لار کې قرباني ورکړل شوې ده. خبره په دې کې ده چې کله وی خو وګورو په کلاسیک مفهوم باندې دیموکراسي او جمهوریت دواړه د یونان او روم له طلایي دورو څخه پیژنو. او تاسو مخکې اشاره وکړه چې جان لاک په انګلستان کې او یو ډول مشروطه شاهي تجربه هم په ځینو هیوادونو کې لا د فرانسې تر انقلاب مخکې و. ولې د فرانسې انقلاب نو دومره مهم ګڼل کیږي د دغه مفاهیمو په عملي کولو کې، لکه جمهوریت، لکه ولسواکي، لکه اساسي قانون، لکه د واک ویش، لکه د بشري حقونو مسأله؟ یو خبره چې ویل کیږي هغه دا ده چې وایي د ټولو په محور کې د کلیسا په ښه ایستلو له سیاست څخه او د انسان محور تفکر پر اساس د سیاستونو نوې تدوین و. ولې صرف د فرانسې انقلاب ډېر مهم ګڼل کیږي د دې ټولې مخینې سره چې تاسو هم ورته اشاره وکړه؟
3: بالکل، دغسې ده. اصلا دا دیموکراسي چې ده اوس خو موږ داسې ګڼو چې دا خو موجوده ده او ازمیرای شوې ده، او بلکې موږ لپاره خو داسې یو قسم ته داسې نظام دی چې مونږ وایو چې دینه بغیر به څنګه ژوند کیږي. منتها هغه وخت خدا بیتی نوې خبره وه، دغه ولسواکي واقعي مفهوم کې ولسواکي ډیموکراسي خو په نوم باندې خو یونان شروع وه، خو هغې کې دا وه چې هر سړي خو رایې نه شو کولی، یعنی رایې محدودې وې، طبقو په اساس وې، ژبه په اساس وې، ډېرې مذهب په اساس وې، ډېرې خبرې وې. دا چې ولسواکي چې هر یو کس چې دی هغه د دې ډیموکراسۍ غړی دی او هغه رایې ورکولی شي، نو دا لومبی ځل وو. نو دې کې انقلاب دپاره دواړه شرایط چې دي، عیني شرایط او ذهني شرایط، دواړه لازم دي. نو ځینو هیوادونو کې یو عیني شرایط وو، ذهني شرایط به نه وو. ځینو کې ذهني شرایط وو، عیني کې نه وو. په فرانسې کې تاسو ګوري اول سر کې عیني شرایط برابر وو، منتها ذهني شرایطو وخت واغستو. دا یوه ډله به راغله، هغې به وایي چې موږ ولسواکي جوړو، او هغې به ځینې ګامونه به اوچت کړو، ځینې به ښه وو، خو ځینې به بیا وروستو بیا انحراف طرف ته ولاړه، بیا به بله ډله راغله. نو دا ذهني شرایط رو رو رو رو رو رو پخېدل. نو فرانسه چې ده، لکه چې ما تاسو ته وکړل، لکه چې المان چې ده، هغه د فلسفې دپاره، د فلسفې د تکامل ودې دپاره شهرت لري. برېټانیا د سیاسي اقتصاد د قوت دپاره یو ښه نمونه یا ښه مثال و. داسې فرانسه چې ده، هغه د انقلابونو او حتی دا په نورو نړۍ کې چې بیا سوشیالیزم ورته وایي، هغه هم اول په بیا موږ تاسو خبر یو چې 1921 کې بیا هغه هم پاریس کې اول دا کار وشو. نو په دې کې څوک، یعنی وختونونه وختون چې ورته موږ وایو، په دې کې فرانسا مخکې وه. نو زما په خیال کې هغې علتونه، تاریخي علتونه به یقیناً وي، ژور علتونه به وي چې په هغې کې، یعنی د فرانسې تاریخي شرایط دې ته مساعد وو چې دا وختونه دی راشي. مثلا المان یا د بل ځای شرایط مساعد نه وو، خو ما تاسو ته وکړو چې دلته عیني شرایط وو او ذهني شرایط هم بیا د تجربې سره ورو ورو پخېدو طرف ته لاړل. او د ناپلیون خواګر چې یو طرف ته هغه د انقلاب شاته بوتلو، خو بل طرف ته بیا دغه اصلاحات ریفورمونه په اروپا کې، اټلي کې، په سویزرلینډ کې او په دې نورو هیوادونو کې معرفي کړل. او یو قسم تا دی فکر په لحاظ فرانسې انقلاب پراختیا پیدا کړه په دې ناپلیون په دوره کې.
0: مننه زیرک صاحب، تاسو دلته یاست په فرانسا کې، او ځینې مهم فرانسوي بنیادونه د همدې انقلاب نه راپیل شوي دي. مثلا د دوی اساسي شعار چې هغه آزادي، برابري او ورورولي ده، یا مثلا همدا چې د دوی ټول سیستم په غیر مذهبي سیاست ولاړ دی او انسان پکې محور دی. البته دا یو غلط فهمي چې په دې اړه په دنیا کې، خصوصا په شرقي هیوادونو کې، ستاسو داسې فکر کیږي چې ګواکې د فرانسې انقلاب کاملا مذهب له ټولنې څخه نفیه کړی دی، حال دا چې داسې نه ده. یوازې په عمده سیاستونو کې د کلیسا لاس لنډ کړی دی مداخله. دغه ارزښتونه څنګه په دې انقلاب کې رامنځته شول؟ او جالبه دا ده چې لا تر اوسه په فرانسې کې په کلکه پالل کیږي، او فرانسویان د خپل معاصر سیاسي فرهنګ ټول افتخارات چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه په همدې کې ګڼي.
2: اصلا داسې استاد چې دغه هر څه د دوی راوسته د نوي سیستم سره عیار کړل. مثلا کلیسا تی خپل چې هغه تر خپل حد تجاوز کړی و، تر خپل حد اضافه ګامونه اخیستله، اضافه پروتوکولونه درلودله، هغه یې رامحدود کړله. کلیسا یې تر یوازې تر مذهبه پورې محدوده کړل. نن ورځ که تاسې د فرانسوي سره کښېني، هغه فقط وایي کلیسا یوازې زما هغه ځای دی چې زه چیرې عبادت غواړم وکړم. دوامه خبره دا ده چې نوي بنسټونه یې را جوړ کړل، ځوانانو ته یې روحیه ورکړل، او ټول فرانسویان یې هغه که د باندې څخه راغلي دلې طبیعت اخیستی و، که خپله سوچه دلې په فرانسه کې پیدا شوي د پلرونو نیکونو څخه فرانسویان وو، هغو ټولو ته دغه یو فکر ورکوي تر د یوه شعار لاندې چې مساوات، ورورولي او برابري. نن چې هر یو ګورې، حتی دوی په دغه خپل رسمي دوایرو کې، په رسمي مکتوبونو کې، پر سر باندې په چپه طرف کې دغه شعار لیکل شي، دا د اکل چا سیر نسی. نو دغه هر څه و چې دا خلک یې دې ته متوجه کړل چې زموږ د هغه نورو طبقو سره چې موږ یې پر ضد وو، موږ د هغو پر ضد راپورته شولو، دا انقلاب رامنځته شو. د انقلاب ارزښت هم دا و چې دغه درې طبقې ختم کړه، خلق دی هغه دی ټول یو رقم سی، امتیازات ټول مساوی ویشل سی، نابرابری د خلکو نارضایتي چې د چی څخه سرچینه اخلي هغه باید ودرول سی. د غوستون زلامل هم دا و چې پر ضد باندې انقلاب رالی، او په بغل کې دا ټول وساتله. دا هغه څه و چې دا نن دی پر دې باندې د سوونو کلونو څخه تمرین کوي، چې دغه څه و چې نه و موجود، او ولې خلک د یو رقم ستونزې سره مخ وه. اقتصادي ځواک ورو ورو د یوې طبقې څخه بلې ته، د بلې څخه بلې ته. نن که ګورې عام خلک دي، د انتخاباتو واک ټول خلک لري، تور سپین، مسلمان غیر مسلمان، دا په دې کې دا خبره نشته. څوک چې شرایط پوره کوي، قوانین ورته جوړ دي، د هغه قانون په اساس دی کولی دي چې انتخابات وکړي. مثلا پخوا ښځې ته یو رقم د شکو د یو فیصله د یو درېیم انسان په سترګه کتل کېدله، بیخي د ټولنې برخه نه وه. د دې سره سره دا موږ تاسې وینو چې د ښځو حقوق نه دي پایماله شوي، بشري حقوق رامنځته شوله. دغه سره سره دا دې ګورې انتخابات رامنځته شوله، انسټیټیوشنز رامنځته شوله. مثلا خلک په دې باندې کرار کرار کار کوي چې فکري وده، روښانتیا. چې دغه مهمه خبره دا ده چې نن خلک په دې باندې پوهېږي چې زموږ هېڅ ستونزه بل شی حلولی نه شي تر څو موږ خپل فکر د خپل کردار سره یو ځای نه کړو. یعنې دغه د انلایټمنت یا د روښانتیا فکري خوځښت چې و، دا ګوره د اولسم یا اتلسم پیړۍ کې په اروپا کې، په فرانسه کې ګوره دا رامنځته شو چې اصلي حق دا و چې انسان باید د عقل، منطق، دلایلو، علم پر اساس باندې فکر وکړي، نه دا چې موږ لاړ شو په مذهب پسې. یعنې دا شی موږ تاسې په خپل وطن کې، په افغانستان کې تر اوسه وینو چې ستونزه دا ده چې ملا صاحب څه وویله هغه خبره صحیح ده. ولې په دې پسې نه ځو چې راسه کتاب وګوره، خدای څه وایي، رسول څه وایي، شریعت څه وایي، اصل کې خبره څه ده. نو دا نه یوازې دا چې دودونه، مذهبي یا سیاسي واکمنیو پر بنسټ باندې د دوی دغه طریقه بدله کړه، د فکر کوو خلکو ته نوی فکر ورکوي. د هغو پر بنیاد باندې پاچاهان و، که کلیسا و، که اشراف و، د دوی ټولو هغه واک یې تر پوښتنې لاندې راوستی. دوی د ځان څخه دا پوښتنه وکړه چې پاچا یعنې څه معنا چې ټوله واک دي زما اختیار دي ټوله د هغه په لاس کې. ولې زه انسان نه یم، زه دا حق نه لرم، زه فکر نه لرم، زه باید څه رقم وکړم. نو روښانتیا تر ټولو مهمه اغیزه دا وه چې حکومت او ټولنې په اړه د خلکو هغه فکري لید بیخي بدل کړي. فرانسوي انقلاب، امریکایي انقلاب او وروسته ډېرو دیموکراتیک خوځښتونو د همدې فکري چاپېریال محصول وه.
0: ډېره زیاته مننه ښاغلی خټک. تاسو د بشري حقونو په برخه کې د کار یوه ډېره ښه تجربه او سابقه لرئ، او د بشري حقونو نړیوال اسناد پیژنئ. که څه هم دا اعلامیه د ملګرو ملتونو تر جوړېدو وروسته او د نړیوالې دویمې جګړې وروسته نړیواله شوه، مګر باور دادی چې اساسات یې او هغه تر ټولو مهم مفردات یې د فرانسې له انقلاب سره رامنځته شول. سمه ده چې انسان محوریت رامنځته شو، یعنی هر څه هره ښېګڼه د انسان دپاره په دغه انقلاب نه وروسته، خو اساسي پوښتنه اوس دا ده چې دغه انسان محوریت او د انسان درناوي د اروپایي قدرتونو د ښکېل کولو یا د زبېښاک او د استعمار تنده او اشتها له منځه یو نه وړه. دوی په آسیا کې، په افریقا کې هېوادونه ښکېل کړل، ویز بېښل، قتلونه یې وکړل. آیا هغوی ورته انسانان نه ښکارېدل که دغه ارزښتونه چې په دغو انقلابونو کې رامنځته شول یوازې د اروپایي انسان دپاره وو؟ دا تناقض تاسو څنګه څېړئ؟
3: بېخي دغسې ده. حقیقت دا دی چې دا اروپا کې چې بدلون رالو هغې نه وروسته هم دوی، تاسو مونږ خبرې وو چې څنګه دوی دا تور پوستي خلک بردگان کړل، خرڅولې او صادرولې، دوی تجارت یې کولو. او اوس هم تاسو ګورئ نن سبا اروپا کې په ډېرو هېوادونو کې د ځینې هغو خلکو مجسمې اوس خلک لرې کوي، لګیا دي بدلې چې هغې